0: života. Uzvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.

0: kulture na Otvorenom.
1: Održana je 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy za programe u udarnom terminu. Najveći dobitnik ovogodišnje dodjele neupitno je horror komedija Widows Bay o ukletom gradu u Novoj Engleskoj, a koja je osvojila rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom, čija je zvijezda Noah Wyle osvojio drugu uzastopnu nagradu za najboljeg dramskog glumca. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Seahorn za ulogu u seriji Pluribus.
2: I grew up in LA, I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place of worship.
1: Odrastao sam u Los Angelesu. Ja sam dijete Hollywooda. Odgojen sam uz televiziju, a filmska kina su mi bila mjesto koje sam štovao. Ovo je sve što sam ikada želio raditi i ovo je jedini klub kojem sam ikada želio pripadati. Hvala vam što ste me prihvatili. Puno hvala Televizijskoj akademiji i svim članovima koji su glasali. A također želim čestitati i zahvaliti na izvedbama kolegama nominiranima u mojoj kategoriji. Podsjetimo, riječ je o najprestižnijoj američkoj međunarodnoj nagradi za televizijsku produkciju, koja se u svijetu televizije smatra ekvivalentom filmskog Oscara ili glazbenog Gremija. Nagradu dodjeljuju Akademije televizijskih umjetnosti i znanosti za iznimna dostignuća u glumi, režiji, scenariju i tehničkoj produkciji.

0: sat otvorenog radija.
1: Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb uveden je u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno 6 takvih vlakova vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura. Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split će svakodnevno povezivati 4 vlaka. Državni tajnik za željeznicu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek kaže da je to prvi od 6 najavljenih vlakova.
2: Govorimo o jednoj velikoj renesansi u obnovi putničkog prijevoza, o nabavci niza vlakova. Do sada smo ih nabavili 71, ugovoreno je ukupno 25 vlakova, od kojih 13 ovakvih vlakova.
1: Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
3: Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija, a to je ono što naši putnici zaista zaslužuju.
1: Novi vlakovi tako će lijepo izgledati u kontrastu sa katastrofalnim i zapuštenim tračnicama. Naime, vlak je napravljen da vozi preko 150 km na sat, a tehnički bi smanjio trajanje putovanja od Splita do Zagreba na manje od 3 sata. No, s aktualnom infrastrukturom putovanje će ipak i dalje trajati 7,5 sati. Tušek zato najavljuje.
2: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske, kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase, pruge.
1: I dalje je aktualna inflacija. Pitanje o toj temi Ivana Marković iz SDP-a postavila je u obliku kritike ministru gospodarstva Ivanu Šušnjaru. Marković je podsjetila na ranije izjave vladajućih o pobjedi nad inflacijom, ukazujući na nastavak rasta kojem smo svjedočili i ove godine. Stoga je pitala Šušnjara.
4: Koliko Plenkovićeva pobjeda nad inflacijom danas mjesečno košta prosječnog građanina, prosječno kućanstvo?
1: Šušnjar je pak ustvrdio da je inflacija koju proživljavamo u stvari neželjeni efekt rasta gospodarstva, pa iznio svoje viđenje situacije.
5: Ova vlada je učinila dodatne napore i među jedinim zemljama u Europskoj uniji imamo najpriuštivije naftne derivate, imamo zaštićene cijene proizvoda za naše građane, imamo očuvan standard građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Imamo najatraktivnije poslovno okruženje i povijesno rekordne visoke strane investicije.
1: Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević objavio je da je izdana lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba. Dodao je da se o rokovima još ne može govoriti s obzirom na to da ne znaju koliko će javna nabava trajati.
6: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Pokrenuta je praktična škola umjetne inteligencije AI Human to Human, čiji je voditelj programa Adrian Stavljenić s Božom Filipom Markovićem naveo da je AI nije samo pitanje budućnosti, nego da već sad ima velik utjecaj na naše živote.
7: Većina ljudi danas možda ne primjećuje da je AI već svuda oko nas. A ljudi koji razumiju na koji način AI funkcionira, na koji način on kreira postojeći sadržaj, njima je već jasno da AI već mnogih mjeseci, zadnjih godina ima utjecaj na život svakog pojedinca.
1: Ipak dodao je da su ljudi sve svjesniji moći koju AI ima.
7: Ali i dalje, prosječan čovjek s obzirom na znanje upotrebe umjetne inteligencije nije ni blizu razumijevanju nekome ko gradi sustave s umjetnom inteligencijom i svakodnevno ih koristi. Generalno, 1% ljudi u svijetu od korisnika interneta razumije zapravo stvarnu mogućnost umjetne inteligencije.
1: Dok se mnogi boje budućnosti koju bi AI mogao donijeti, Stavljenić ističe neke pozitivne stvari koje je već omogućio, poput pomoći u obrazovanju i radu.
7: Ono što prije bilo teško dostupno, danas postaje lakše dostupno i svijest se razvija ljudska da se pomičemo od razmišljanja da je nešto teško za ostvariti samostalno do razine gdje počinjemo zapravo razmišljati kao arhitekti sustava, jer već imamo neku snagu umjetne inteligencije kao snagu radnika koji to mogu izvršiti.
1: Stavljenić je upozorio da AI danas radi greške, ali da će, kao i svaka druga tehnologija, s vremenom postati sve bolji i bolji.
7: Ta neka konzultantska strana umjetne inteligencije s podacima koje znaju danas eksperti, kroz 10 godina će to biti ispolirano tehnološki do te razine da će greška biti gotovo nevidljiva.
1: Da bi se ljudima olakšao rad s AI-em, pokrenuta je praktična škola umjetne inteligencije Human to Human.
7: Kroz sam rad polaznici dobiju u školi osjećaj za umjetnu inteligenciju, na koji način se ponaša, na koji način zapravo čovjek može njom upravljati i što se događa pri određenim situacijama korištenja umjetne inteligencije.
1: Objasnio je i zašto škola nosi taj naziv.
7: Baziramo se na odnos između ljudi, gdje ljudi zapravo kreiraju nešto vezano za zajednicu, gdje je AI samo alat. I AI se tu koristi kao nadopuna nekih vještina koje bi čovjeku zapravo bilo teže savladati sam, i takvu vještinu zapravo AI automatizira, ubrzava, obogaćuje da bi ljudi zajedno došli do nekog cilja.
1: Infosat otvorenog radija. Gospić Zvijezda rasprave u sad.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Gospić je bio zvijezda rasprave u Saboru. Ispred općine Raša održan je prosvjed zbog najavljene odvožnje otpada iz Gospića u Koromačnu. Prosvjed su podržali SDP, Možemo, Most i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus.
2: Poruke će biti sljedeće, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
1: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković pak umiruje.
3: Ja razumijem u ovom kontekstu, u ovoj cijeloj situaciji zabrinutost svih hrvatskih građana. Sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti ili nesmanjivanju kvalitete svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
1: Rekla je Vučković i dodala.
3: Riječ je o tvrtkama koji imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize i oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici.
1: Na istom je tragu i premijer Andrej Plenković.
4: To je logično da ljudi u Našicama i u Raši imaju određeni strah, određene upite i zabrinuti su. Ja to razumijem. Ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određenu gospodarsku aktivnost. Oni imaju proizvod koji je koristan. Oni imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese. Sve što će oni sada raditi, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo business as usual. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje.
1: A zato su, kaže Plenković, odgovorni oporbeni političari i ostali koji su u ovoj temi govorili puno uz jako malo znanja, a s druge strane stručne osobe i znanstvenici su, kaže Plenković, ostali tiho.
4: Ko će jest lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano, ispada da je tamo kataklizma. Ne podcjenjujem problem, problem postoji, ali zato postoji. Kazneni postupak, sav monitoring, sve kontrole koje rade nadležna tijela pokazuje da sustav javne vodoopskrbe u Lici je siguran. Proces sanacije ide točno po fazama kako treba i stvar će se riješiti. Dakle, nema nijednog segmenta da se neko s time ne bavi.
1: Upitan je premijer i kako to da 2 godine nakon prvog lošeg nalaza vlada nije reagirala.
4: Mi apsolutno nikakvog saznanja u vladi nemamo ako za potrebe nekog slučaja, nekog odlagališta, DIRH ili fond traže neka izvješća. Pa ne bavi se vlada.
1: Osvrnuo se i na izvješće koje je objavio DORH, a vezano uz otpad u Gospiću.
4: Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Normalno da postoji. Da PFAS postoji u PFAS-u. A najbolje da neće postojati. A nije to bit. Bit je da li je došlo do procesa koji je utjecao tlo na hranu, na zrak i na vodu. Jel utjecao? Kome se nešto dogodilo tamo? Nikom.
1: A da zbog cijele situacije s otpadom treba razmisliti o politici njegova uvoza, rekao je član Domovinskog pokreta Josip Dabro.
5: Da ću predložiti na stranačkim tijelima Domovinskog pokreta trenutne zabrane uvoza smeća, da to tako budem brutalan, iz zemalja Europske unije, da Hrvatska ne može biti hotspot država za smeće. I večeras imamo predsjedništvo, uže stranačko, i onda ćemo prokomentirati tu temu.
1: Vlada je osnovala znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću s ciljem analize zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom oštro reagiraju na ovo imenovanje Vjekoslav Bušić iz inicijative.
6: Nama je zapravo prvenstveno žao što neki stručni znanstveni tim nije zapravo u slučaju Gospića oformljen još 2024. godine, kada su državne institucije, a prvenstveno mislim na Državni inspektorat i Nastavni zavod Andrija Štampar, znali i imali u posjedu analize da se u Gospiću radi o opasnom otpadu koji je zakopan u tlo.
1: Ovakav savjet i sastav istoga te povod osnivanja ne ulijeva nam povjerenje, tvrdi Bušić. Dodaje da mu djeluje da je to još jedan savjet kojeg je organizirala direktno vlada, koja ga može sazvati u bilo kojem trenutku, te u njemu mogu sudjelovati članovi vlade. Njegova je jedina svrha da prati narativ i komunikaciju vlade, zaključuje.
6: Nama je naravno kao građanima bilo neprihvatljivo bilo kakva primisao politike u tom savjetu, a vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capak, koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rastresit izuzetno opasan otpad.
1: Unatoč tome, do ljeta 2026. nije napravljeno ništa, niti je obavijestila građane, niti komunicirala javnozdravstvene preporuke, smatra Bušić.
6: I to nam zapravo na neki način ponovno ne uljeva neko povjerenje institucije. Vidimo i da je na čelu savjeta rektor. Vjerujem da svi ljudi koji su u savjetu, ne dovodimo u pitanje njihovu stručnost u smislu njihovih užih specijalnosti, ali evo, čini mi se ono, barem što se moglo pročitati po medijima, da niti rektor zapravo nije na neki način specijalizirani stručnjak u bilo kojem pogledu, bilo gospodarenjem otpadom, bilo procjenom nekakvih javnozdravstvenih učinaka.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vučić najavio da će 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u ponedjeljak 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države i potom kao običan građanin krenuti u kampanju za izbore 25. listopada. Vučić je nositelj izborne liste Srpske napredne stranke i pobjede li naprednjaci nada se mjestu premijera. Najduže sam bio predsjednik naše zemlje, to bez naših građana ne bi mogao. Vjerno sam služio građanima Srbije, vjerno, marljivo, posvećeno, borbeno, a onda idem kao običan građanin, izjavio je to Vučić, gostujući na komercijalnoj televiziji Pink. Istaknuo je da bi bio nezadovoljan ukoliko bi lista koju predvodi na izborima dobila manje od 50% glasova. Vučić će biti nositelj liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, za koju je svjetska platforma Polymarket procijenila da Vučić ima uvjerljivo najveće šanse preuzeti funkciju premijera. Rusija i Ukrajina pokrenuli su napade na energetsku infrastrukturu manje od 24 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se dvije zemlje dogovorile kako to neće činiti. Ukrajinski dronovi pogodili su tijekom noći industrijski pogon rafinerije nafte u Sizranu. Na lokaciji je izbilo nekoliko požara, izvijestio je Petro Andruščenko, voditelj Ukrajinskog centra za proučavanje okupacije, prenosi UNN. Rafinerija nafte u Sizranu, veliko je rusko poduzeće u sektoru prerade goriva, a gorivom opskrbljuje regije središnje Rusije i područje uz rijeku Volgu, a ima i stratešku ulogu u opskrbi gorivom za potrebe ruske vojske, stoga je česta meta ukrajinskih napada. Ukrajina je također bila meta napada. Ruski dron je pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Ranije se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Zaraz takož je silna propozicija Sjedinjenih Američkih Država što do vzajemno pripadanje udalje.
1: Trenutno postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Američkih Država u vezi s međusobnim prestankom napada na kritičnu infrastrukturu. Iako to može postati prvi korak deeskalacije, korak prema prestanku ruskih napada na našu kritičnu infrastrukturu i našem odgovoru, Ukrajina je spremna podržati deeskalaciju. Vidimo da Rusi osjećaju napetost zbog naših preciznih odgovora prema ruskom ratnom gospodarstvu. Kanadski premijer Mark Carney u nedjelju je izjavio da zemlja želi sklopiti, kako kaže, jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica. Izjava dolazi nakon što je Wall Street Journal izvijestio da čelnik ispituje može li Kanada postati pridružena članica bloka.
3: We're not looking to become a member of the European Union. What we are looking and beginning will begin discussions for
1: Ne želimo postati članica Europske unije. Ono što tražimo i što ćemo započeti jesu razgovori o jedinstvenom savezu između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i imamo vrlo komplementarne snage. Jači smo zajedno, a ovo je vrijeme kada je svijet opasniji i podijeljeniji. Prijatelji se u ovakvim vremenima moraju držati zajedno. Carneyjev ured potvrdio je da će ovog tjedna otputovati u Francusku i Veliku Britaniju. Obratit će se Europskom parlamentu u Strasburu i nazočiti govoru predsjednice EU-a Ursule von der Leyen o stanju Europske unije, koji će ona održati u srijedu. Europski parlament priopćio da otvara područni ured u Otavi, istaknuši da se potezom naglašava predanost Europskog parlamenta produbljivanju političkog dijaloga i suradnje s Kanadom. Borbeni zrakoplovi NATO-a oborili su neidentificirani dron u Litvi nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. Ostaci letjelice pali su u blizini Kaunasa, a u incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu Vilniusu, gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni promet. Litavska vojska i policija trenutno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Rukometaši Zagreba igraju utakmicu drugog kola Lige prvaka protiv PSG-a. Dinamo u Europskoj ligi protiv HPL Berševe. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Rukometaši Zagreba otputovali su u Pariz gdje će danas igrati utakmicu drugog kola Lige prvaka protiv PSG-a. Momčad Hrvoja Horvata je u areni Zagreb prošli tjedan bila bolja od Celja, a sad rasterećeni idu na gostovanje.
2: Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo jednu dobru izvedbu protiv Pariza.
1: Igrač Ivano Pavlović vjeruje da uz dobru igru i koncentraciju Zagreb može do punog plijena, jer to su već pokazali prošle godine kada su u jednom trenutku drugog poluvremena imali plus 4 u gostima.
3: Smatram da smo spremili neke taktičke odlične stvari, tako da evo to ćemo pokušati i sigurno da se nećemo predati, da ćemo dati zadnji atom snage da donesemo ta dva boda doma, tako da neće biti lako sigurno. Pariz je jedna fenomenalna ekipa, ali mislim da mi imamo dosta šansi.
1: Horvat zna da je teško igrati protiv ovakvog protivnika, a pogotovo jer je na okupu ista jezgra momčadi.
2: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu petljanu zonu.
1: Pavlović je istaknuo neke udarne napadačke igle Parižana.
3: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti, Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodovi.
1: Dvoboj je za kraj najavio i igrač Zagreba, Jovica Nikolić.
4: Sigurno kao ekipa idemo sa velikim samopouzdanjem, bez obzira što igramo protiv jednog jako velikog kluba i jakog protivnika, sigurno ne idemo tamo sa belom zastavicom, idemo da damo 100% sebe i vjerujemo u tu pobjedu, sigurno.
1: Dvoboj se igra od 20:45. Podsjetimo, PSG na otvaranju natjecanja remizirao u gostima kod Alborga. Nogometaše Dinama u Bukureštu čeka prva utakmica grupne faze Europske lige protiv izraelske Hapoel Berševe. Utakmica je na rasporedu u 21 sat.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Održana je 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy za programe u udarnom terminu. Najveći dobitnik ovogodišnje dodjele neupitno je horror komedija Widows Bay o ukletom gradu u Novoj Engleskoj, a koja je osvojila rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom, čija je zvijezda Noah Wyle osvojio drugu uzastopnu nagradu za najboljeg dramskog glumca. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Seahorn za ulogu u seriji Pluribus.
2: I grew up in LA, I'm a Hollywood kid. I was raised on a television and movie theaters were my place of worship.
1: Odrastao sam u Los Angelesu. Ja sam dijete Hollywooda. Odgojen sam uz televiziju, a filmska kina su mi bila mjesto koje sam štovao. Ovo je sve što sam ikada želio raditi i ovo je jedini klub kojem sam ikada želio pripadati. Hvala vam što ste me prihvatili. Puno hvala Televizijskoj akademiji i svim članovima koji su glasali. A također želim čestitati i zahvaliti na izvedbama kolegama nominiranima u mojoj kategoriji. Podsjetimo, riječ je o najprestižnijoj američkoj i međunarodnoj nagradi za televizijsku produkciju, koja se u svijetu televizije smatra ekvivalentom filmskog Oscara ili glazbenog Gremija. Nagradu dodjeljuju Akademije televizijskih umjetnosti i znanosti za iznimna dostignuća u glumi, režiji, scenariju i tehničkoj produkciji.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Još o vremenu danas. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13. Na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30. U sunčano vrijeme i iznad prosječno visoke vrijednosti temperature zraka, biometeorološke prilike diljem zemlje bit će uglavnom povoljne. Ipak od najosjetljivijih meteoropata može se javiti glavobolja i manjak energije uz postupni pad tlaka i okretanje vjetra na južne smjerove. U kopnenim krajevima zbog lokalne magle kronične bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri jutarnjem izlasku.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. U prometu prvi hibridni elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb, Gospić zvijezda rasprave u Saboru, Vučić najavio da će 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države, rukometaši Zagreba igraju utakmicu drugog kola Lige prvaka protiv PSG-a, Dinamo u Europskoj ligi protiv HPL Berševe, vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb uveden je u promet na željezničkom kolodvoru Split, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno 6 takvih vlakova vrijednih ukupno 57,3 milijuna eura. Od prosinca ove godine, s početkom novog voznog reda, Zagreb i Split će svakodnevno povezivati 4 vlaka. Državni tajnik za željeznicu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Žarko Tušek, kaže da je to prvi od 6 najavljenih vlakova.
2: Govorimo o jednoj veliki.
1: Državni tajnik za željeznicu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Žarko Tušek, kaže da je to prvi od 6 najavljenih vlakova.
2: Govorimo o jednoj velikoj renesansi u obnovi putničkog prijevoza, o nabavci niza vlakova. Do sada smo ih nabavili 71, ugovoreno je ukupno 25 vlakova, od kojih 13 ovakvih vlakova.
1: Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza, Željko Ukić.
3: Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija, a to je ono što naši putnici zaista zaslužuju.
1: Novi vlakovi tako će lijepo izgledati u kontrastu s katastrofalnim i zapuštenim tračnicama. Naime, vlak je napravljen da vozi preko 150 km na sat, a tehnički bi smanjio trajanje putovanja od Splita do Zagreba na manje od 3 sata. No, s aktualnom infrastrukturom putovanje će ipak i dalje trajati 7,5 sati. Tušek zato najavljuje.
2: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske i kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase, pruge.
1: I dalje je aktualna inflacija. Pitanje o toj temi Ivana Marković iz SDP-a postavila je u obliku kritike ministru gospodarstva Ivanu Šušnjaru. Marković je podsjetila na ranije izjave vladajućih o pobjedi nad inflacijom, ukazujući na nastavak rasta kojem smo svjedočili i ove godine. Stoga je pitala Šušnjara.
4: Koliko Plenkovićeva pobjeda nad inflacijom danas mjesečno košta prosječnog građanina, prosječno kućanstvo?
1: Šušnjar je pak ustvrdio da je inflacija koju proživljavamo u stvari neželjeni efekt rasta gospodarstva, pa iznio svoje viđenje situacije.
5: Ova vlada je učinila dodatne napore i među jedinim zemljama u Europskoj uniji imamo najpriuštivije naftne derivate, imamo zaštićene cijene proizvoda za naše građane, imamo očuvan standard građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Imamo najatraktivnije poslovno okruženje i povijesno rekordne visoke strane investicije.
1: Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević objavio je da je izdana lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba. Dodao je da se o rokovima još ne može govoriti s obzirom na to da ne znaju koliko će javna nabava trajati.
6: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Pokrenuta je praktična škola umjetne inteligencije AI Human to Human, čiji je voditelj programa Adrian Stavljanić s Božom Filipom Markovićem naveo da je AI nije samo pitanje budućnosti, nego da već sad ima velik utjecaj na naše živote.
7: Većina ljudi danas možda ne primjećuje da je AI već svuda oko nas. A ljudi koji razumiju na koji način AI funkcionira, na koji način on kreira postojeći sadržaj, njima je već jasno da AI već mnogih mjeseci, zadnjih godina ima utjecaj na život svakog pojedinca.
1: Ipak dodao je da su ljudi sve svjesni moći koju AI ima.
7: Ali i dalje prosječan čovjek s obzirom na znanje upotrebe umjetne inteligencije nije ni blizu razumijevanju nekome ko gradi sustave s umjetnom inteligencijom i svakodnevno ih koristi. Generalno, 1% ljudi u svijetu od korisnika interneta razumije zapravo stvarnu mogućnost umjetne inteligencije.
1: Dok se mnogi boje budućnosti koju bi AI mogao donijeti, Stavljanić ističe neke pozitivne stvari koje je već omogućio, poput pomoći u obrazovanju i radu.
7: Ono što prije bilo teško dostupno, danas postaje lakše dostupno i svijest se razvija ljudska da se pomičemo od razmišljanja da je nešto teško za ostvariti samostalno do razine gdje počinjemo zapravo razmišljati kao arhitekti sustava, jer već imamo neku snagu umjetne inteligencije kao snagu radnika koji to mogu izvršiti.
1: Stavljanić je upozorio da AI danas radi greške, ali da će kao i svaka druga tehnologija s vremenom postati sve bolji i bolji.
7: Ta neka konzultantska strana umjetne inteligencije s podacima koje znaju danas eksperti, kroz 10 godina će to biti ispolirano tehnološki do te razine da će greška biti gotovo nevidljiva.
1: Da bi se ljudima olakšao rad s AI-em,

0: Pokrenuta je praktična škola umjetne inteligencije Human to Human.
1: Kroz sam rad polaznici dobiju u školi osjećaj za umjetnu inteligenciju, na koji način se ponaša. Na koji način zapravo čovjek može njom upravljati i što se događa pri određenim situacijama korištenja umjetne inteligencije.
0: Objasnio je i zašto škola nosi taj naziv.
1: Baziramo se na odnos između ljudi, gdje ljudi zapravo kreiraju nešto vezano za zajednicu, gdje je AI samo alat. I AI se tu koristi kao nadopuna nekih vještina koje bi čovjeku zapravo bilo teže savladati sam, i takvu vještinu zapravo AI automatizira, ubrzava, obogaćuje da bi ljudi zajedno došli do nekog cilja.
0: Otvoreno. Gospić je bio zvijezda rasprave u Saboru. Ispred općine Raša održan je prosvjed zbog najavljene odvožnje otpada iz Gospića u Koromačnu. Prosvjed su podržali SDP, Možemo, Most i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus.
2: Poruke će biti sljedeće, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
0: Ministrica zaštite okoliša i zelene.
2: Munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
0: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković pak umiruje.
3: Ja razumijem u ovom kontekstu, u ovoj cijeloj situaciji zabrinutost svih hrvatskih građana. Sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti ili ne smanjivanju kvalitete svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
0: Rekla je Vučković i dodala.
3: Riječ je o tvrtkama koje imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize i oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici.
0: Na istom je tragu i premijer Andrej Plenković.
4: Je logično da ljudi u Našicama i u Raši imaju određeni strah, određene upite i zabrinuti su. Ja to razumijem. Ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određenu gospodarsku aktivnost. Oni imaju proizvod koji je koristan. Oni imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese. Sve što će oni sada raditi, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo business as usual. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje.
0: A zato su, kaže Plenković, odgovorni oporbeni političari i ostali koji su u ovoj temi govorili puno uz jako malo znanja, a s druge strane stručne osobe i znanstvenici su, kaže Plenković, ostali tiho.
4: Ko će jest lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano, ispada da je tamo kataklizma. Ne podcjenjujem problem, problem postoji, ali zato postoji kazneni postupak, sav monitoring, sve kontrole koje rade nadležna tijela pokazuje da sustav javne vodoopskrbe u Lici je siguran. Proces sanacije ide točno po fazama kako treba i stvar će se riješiti. Dakle, nema ni jednog segmenta da se neko s time ne bavi.
0: Upitan je premijer i kako to da 2 godine nakon prvog lošeg nalaza vlada nije reagirala.
4: Mi apsolutno nikakvog saznanja u vladi nemamo ako za potrebe nekog slučaja, nekog odlagališta, DIRH ili fond traže neka izvješća. Pa ne bavi se vlada.
0: Osvrnuo se i na izvješće koje je objavio DORH, a vezano uz otpad u Gospiću.
4: Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Normalno da postoji. Da PFAS postoji u PFAS-u. Najbolje da neće postojati. A nije to bit. Bit je da li je došlo do procesa koji je utjecao tlo na hranu, na zrak i na vodu. Jel utjecao? Kome se nešto dogodilo tamo? Nikom.
0: A da zbog cijele situacije s otpadom treba razmisliti o politici njegova uvoza, rekao je član Domovinskog pokreta Josip Dabro.
5: Da ću predložiti na stranačkim tijelima Domovinskog pokreta trenutne zabrane uvoza smeća, da to tako budem brutalan, iz zemalja Europske unije, da Hrvatska ne može biti hotspot država za smeće. I večeras imamo predsjedništvo, uže stranačko, i onda ćemo prokomentirati tu temu.
0: Vlada je osnovala znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću s ciljem analize zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom.

0: oštro reagiraju na ovo imenovanje Vjekoslav Bušić iz inicijative.
1: Nama je zapravo prvenstveno žao što neki stručni znanstveni tim nije zapravo u slučaju Gospića oformljen još 2024. godine, kada su državne institucije, a prvenstveno mislim na Državni inspektorat i Nastavni zavod Andrija Štampar, znali i imali u posjedu analize da se u Gospiću radi o opasnom otpadu koji je zakopan u tlo.
0: Ovakav savjet i sastav istoga te povod osnivanja ne ulijeva nam povjerenje, tvrdi Bušić. Dodaje da mu djeluje da je to još jedan savjet kojeg je organizirala direktno vlada, koja ga može sazvati u bilo kojem trenutku, te u njemu mogu sudjelovati članovi vlade. Njegova je jedina svrha da prati narativ i komunikaciju vlade, zaključuje.
1: Nama je naravno kao građanima bilo neprihvatljivo bilo kakva primisao politike u tom savjetu, a vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capak, koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasrstit izuzetno opasan otpad.
0: Unatoč tome, do ljeta 2026. nije napravljeno ništa, niti je obavijestila građane, niti komunicirala javnozdravstvene preporuke, smatra Bušić.
1: I to nam zapravo na neki način ponovno ne uljeva neko povjerenje u institucije. Vidimo i da je na čelu savjeta rektor. Vjerujem da svi ljudi koji su savjet tu ne dovodimo u pitanje njihovu stručnost u smislu njihovih užih specijalnosti, ali evo, čini mi se ono barem što se moglo pročitati po medijima, da niti rektor zapravo nije na neki način specijalizirani stručnjak u bilo kojem pogledu, bilo gospodarenjem otpadom, bilo procjenom nekakvih javnozdravstvenih učinaka. Otvoreno.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u ponedjeljak 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države i potom kao običan građanin krenuti u kampanju za izbore 25. listopada. Vučić je nositelj izborne liste Srpske napredne stranke i pobjede li naprednjaci, nada se mjestu premijera. Najduže sam bio predsjednik naše zemlje, to bez naših građana ne bi mogao. Vjerno sam služio građanima Srbije, vjerno, marljivo, posvećeno, borbeno, a onda idem kao običan građanin, izjavio je to Vučić, gostujući na komercijalnoj televiziji Pink. Istaknuo je da bi bio nezadovoljan ukoliko bi lista koju predvodi na izborima dobila manje od 50% glasova. Vučić će biti nositelj liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, za koju je svjetska platforma Polymarket procijenila da Vučić ima uvjerljivo najveće šanse preuzeti funkciju premijera. Rusija i Ukrajina pokrenuli su napade na energetsku infrastrukturu manje od 24 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se dvije zemlje dogovorile kako to neće činiti. Ukrajinski dronovi pogodili su tijekom noći industrijski pogon rafinerije nafte u Sizranu. Na lokaciji je izbilo nekoliko požara, izvijestio je Petro Andruščenko, voditelj Ukrajinskog centra za proučavanje okupacije, prenosi UNN. Rafinerija nafte u Sizranu, veliko je rusko poduzeće u sektoru prerade goriva, a gorivom opskrbljuje regije središnje Rusije i područje uz rijeku Volgu, a ima i stratešku ulogu u opskrbi gorivom za potrebe ruske vojske, stoga je česta meta ukrajinskih napada. Ukrajina je također bila meta napada. Ruski dron je pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Ranije se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Zaraz također je silna propozicija Sjedinjenih Amerika što do vzajemno pripadanje udara.
0: Trenutno postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Američkih Država u vezi s međusobnim prestankom napada na kritičnu infrastrukturu. Iako to može postati prvi korak deeskalacije, korak prema prestanku ruskih napada na našu kritičnu infrastrukturu i našem odgovoru, Ukrajina je spremna podržati deeskalaciju. Vidimo da Rusi osjećaju napetost zbog naših preciznih odgovora prema ruskom ratnom gospodarstvu. Kanadski premijer Mark Carney u nedjelju je izjavio da zemlja želi sklopiti, kako kaže, jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica. Izjava dolazi nakon što je Wall Street Journal izvijestio da čelnik ispituje može li Kanada postati pridružena članica bloka.
3: We're not looking to become a member of the European Union. What we are looking and beginning will begin discussions for
0: Ne želimo postati članica Europske unije. Ono što tražimo i što ćemo započeti jesu razgovori o jedinstvenom savezu između Kanada Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, imamo vrlo komplementarne snage. Jači smo zajedno, a ovo je vrijeme kada je svijet opasniji i podijeljeniji. Prijatelji se u ovakvim vremenima moraju držati zajedno. Karnijev ured potvrdio je da će ovog tjedna otputovati u Francusku i Veliku Britaniju. Obratit će se Europskom parlamentu u Strasburu i nazočiti govoru predsjednice EU-a Ursule von der Leyen o stanju Europske unije, koji će ona održati u srijedu. Europski parlament priopćio da otvara područni ured u Otavi, istaknuši da se potezom naglašava predanost Europskog parlamenta produbljivanju političkog dijaloga i suradnje s Kanadom. Borbeni zrakoplovi NATO-a oborili su neidentificirani dron u Litvi nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. Ostaci letjelice pali su u blizini Kaunasa, a u incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu Vilniusu, gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni promet. Litavska vojska i policija trenutno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona. Sport. Rukometaši Zagreba otputovali su u Pariz, gdje će danas igrati utakmicu drugog kola Lige prvaka protiv PSG-a. Momčad Hrvoja Horvata je u Areni Zagreb prošli tjedan bila bolja od Celja, a sad rasterećeni idu na gostovanje.
4: Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izlogu protiv Pariza.
0: Igrač Ivano Pavlović vjeruje da uz dobru igru i koncentraciju Zagreb može do punog plijena, jer to su već pokazali prošle godine kada su u jednom trenutku drugog poluvremena imali plus 4 u gostima.
5: Smatram da smo spremili neke taktičke odlične stvari, tako da evo to ćemo pokušati. Sigurno da se nećemo predati, da ćemo dati zadnji atom snage da donesemo ta dva boda doma. Tako da neće biti lako sigurno. Pariz je jedna fenomenalna ekipa, ali mislim da mi imamo dosta šanse.
0: Horvat zna da je teško igrati protiv ovakvog protivnika, a pogotovo jer je na okupu ista jezgra momčadi.
4: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probiti taj središnji beden Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
0: Pavlović je istaknuo neke udarne napadačke igle Parižana.
5: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti, Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodati.
0: Bobo je za kraj najavio igrač Zagreba, Jovica Nikolić.
6: Sigurno kao ekipa idemo sa velikim samopouzdanjem, bez obzira što igramo protiv jednog jako velikog kluba i jakog protivnika, sigurno ne idemo tamo sa belom zastavicom, idemo da damo 100% sebe i verujemo u tu pobjedu, sigurno.
0: Dvoboj se igra od 20:45. Podsjetimo, PSG na otvaranju natjecanja remizirao u gostima kod Alborga. Nogometaše Dinama u Bukureštu čeka prva utakmica grupne faze Europske lige protiv izraelske Hapoel Berševe. Utakmica je na rasporedu u 21 sat. Vrijeme. I još u vremenu danas, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13. Na Jadranu između 16 i 21, najviša dnevna temperatura od 25 do 30. U sunčano vrijeme i iznad prosječno visoke vrijednosti temperature zraka, biometeorološke prilike diljem zemlje bit će uglavnom povoljne. Ipak od najosjetljivijih meteoropata može se javiti glavobolja i manjak energije uz postupni pad tlaka i okretanje vjetra na južne smjerove. U kopnenim krajevima zbog lokalne magle kronične bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri jutarnjem izlasku.
7: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
7: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.

sviraj dalje.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: U prometu prvi hibridni elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb, Gospić zvijezda rasprave u Saboru, Vučić najavio da će 27. rujna podnijeti ostavku na dužnost šefa države, rukometaši Zagreba igraju utakmicu drugog kola Lige prvaka protiv PSG-a, Dinamo u Europskoj ligi protiv HPL Berševe, vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
6: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu, a za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
7: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
8: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.

0: Ovo je bio DJ i producent, baš fora imena svaki put kad kažem njegovo ime i prezime, nekako mi je toplo oko srca. On se zove Billy Gillies. Billy Gillies, njegova stvar DNA za Dobro jutro, pa dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe? Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
6: Danas još ljepše nego jučer, sunčano i toplije s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutro je ove srijede svježije, Osijek i Varaždin su na 10 stupnjeva, u Zagrebu 11, u Zadru 15, u Rijeci i Puli 16, ali u Splitu i Dubrovniku već preko 20, 21, odnosno 22 stupnja.
7: Ja sam Dare Topić, 6 sati minuta, dobro jutro. Sabor je ove srijede, 16. rujna, nastavlja sa zasjedanjem, a u ovoj srijedi imamo i dobre vijesti. Od 10 sati otvara se nova zgrada, odnosno novi prostor objedinjenog hitnog bolničkog prijema u najvećoj bolnici u državi, KBC Zagreb, odnosno lokacija Rebro. Iz svijeta glazbe stiže jedna zanimljiva rasprava koja traje ovih dana. Cancela se Ed Sheeran jer je navodno njegov tim, odnosno ne navodno, nego potirali su Macklemora s turneje zbog njegovih propalestinskih stavova, odnosno optuženi za antisemitske stavove, tako da se uzburkala prašina. Ed Sheeran se javlja i tvrdi da se sve pogrešno shvatilo. Ali u svakom slučaju riječ je o drami koju prate milijuni. Kad smo kod toga, nije direktno povezano, ali u Bukureštu se umjesto u Izraelu igra Dinamova prva utakmica Europske lige večeras od 21 sat protiv izraelskog Hapel, odnosno Hail Bar Sheve. To je znači prva utakmica Europske lige, a drugu utakmicu rukometne lige prvaka Zagreb igra nakon pobjede u prvom kolu, sada će zaigrati protiv teškog protivnika Pežea.
0: Dobro Dario, hvala ti puno, zvučiš kao čovjek koji ima plan, čujemo se danas malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Jedan od najvećih hitova iz 2015. 16. godine, Sean Paul i Dua Lipa, No Lie. Iduća koju puštamo u sebi ima taj DNA najveće hitčine iz ove 2026. godine. Tako je to kad vrtimo sve od najvećih do najnovih, a uskoro na otvorenom Another Talk to You. Dobro jutro.
1: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: a ih zoveš ručak. Mlinar.
1: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974. Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera, ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
2: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.
3: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
9: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
10: Prometni centar Otvorenog od danas kreće Europski tjedan mobilnosti. Povodom tog tjedna, evo, Zagreb je odlučio da će od 16. do 22. rujna privremeno zatvoriti nekoliko ulica. Neke od tih ulica, zapravo te ulice su Gajeva, Teslina i Martićeva, zatvaraju se dakle na tjedan dana i postaju pješačke zone, pa računajte na to. Što se ostatka prometa tiče, sve ok, sve dobro funkcionira. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6, oprezno samo vozite i sretan put.
11: Sretan put dalje i dobro jutro uz ovo.

0: Avicii, Hey Brother.
1: Hey Brother.
2: Brother, hello.
0: Uvijek se sjetim mog tate koji je jednom na ručku ničim izazvan rekao: "E, meni ona vaša stvar Hey Brother što pustite baš dobra."
2: Eto, za tatu.
0: Ovo je bilo samo za tatu Zlatka. Dobro jutro, 6.37 je. Zamisli da moraš otići u Spar i neko ti da 10.000 eura da si kupiš što želiš. Zamisli taj popis.
2: Say hello to me.
0: Zamisli taj popis.
1: Pet kolica lagano.
2: Minimalno.
0: Moja žena uvijek ide u shopping sa popisom. Zamisli popis za 10.000 eura. Ne znam što bi to moralo biti. Danas krećemo sa prijavama za igru Show Me the Money. Pošalji SMS na broj 600-085-32 centa, košta jedna poruka sadržaja Otvoreni, Show Me the Money, ime, prezime i mjesto odakle si, kad te nazovemo, moraš se javiti sa Otvoreni, Show Me the Money i minimalno možeš doći do 250 eura za potrošiti u Šparu. Prijave za igru kreću danas, a sa pozivima startamo idući tjedan, točno od iduće srijede. Prijavi se i očekuj poziv, javi se sa Otvoreni, Show Me the Money i ideš u Špar potrošiti novce. Broj 60085, mogu samo reći sretno.

0: Sad je 6.44, ovo je bio Mika sa Relax, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
3: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
5: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
6: Dogovoreno.
5: A na trening?
6: Da, u 6.
5: A vikend?
6: Ma spontano.
5: Znači, opet smo u ritmu.
7: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
10: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, 250 grama, €1,99. I nektarina, kilogram, €1,29. Lidl, isplati se.
11: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
12: Alo, 8, izvoleta.
13: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
14: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
15: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
16: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornje Ploče u smjeru juga. Tu smanjite brzinu i što se tiče autoceste A4 ima nešto gužve, zapravo je kolona između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Jednim trakom se vozi, a ta kolona je oko 1 km. Tu smo na 0800 335 6, imate nešto za dojaviti s prometa, oprezno vozite i sretan put.

0: Idemo polako prema 7 sati i dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Duks Nekretnine.
2: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo!
1: Otvoreni.
5: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja BIPA.
6: Svježe jutro diljem Hrvatske, osim na Jadranu, Slavonski Brod i Samobor na 11 stupnjeva, u Bjelovaru 12, u Umagu 14, na Krku 16, u Zadru i Biogradu 14, što se Bola na Braču tiče 19 stupnjeva. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo s temperaturama danas od 25 do 30 stupnjeva.
7: Ja sam Dario Topić, 7 sati, dobro jutro. Brojni građani istarske općine Raša prosvjedovali su protiv plana da tamošnja cementara preuzme i spali 300 tona otpada iz Gospića. Podsjetimo, tu odluku donijela je vlada nakon što je tvrtka iz Zaprešića odustala od posla.
8: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti ni baš smeti, ne opasno. Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak, kao da nisu tu.
7: Kaza organizator Šero Guti. Resorna ministrica i premijer umiruju Istrijane, ali i Našićane kojima također u cementare stižu vreće s otpadom na spaljivanje.
9: Sve što će oni sada raditi sa tim vrećama, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo business as usual.
7: Dinamo večeras počinje europsku sezonu.
10: Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
7: Govori trener Mario Kovačević uoči utakmice protiv izraelskog Hapoel Berševe. Susret se igra od 21 sat u Bukureštu.
11: Buđenje!
1: Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Jutro.
6: Dobro jutro.
0: 7 sati prošlo, jutro uz Otvoreni ovdje. Navalit ćemo uskoro na u 7 se ne dam naša jutarnja mantra. Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje probleme, što te čeka u nastavku dana. Ako ti je malo teško, bit će ti lakše kad na kraju svoje rečenice kažeš u 7 se ne dam.

0: Jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Od danas krećemo sa prijavama za otvoreni Show Me the Money, to je tvoja prilika da dođeš do minimalno 250 eura. Sve što trebaš je javiti se na telefon. Doslovno samo to. Objasnit ćemo sve detalje uskoro.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Čokolada Milka od 250 do 300 grama, samo 2,99 €. Pepsi 1,5 litra, 1,09 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Viro šećer, kilogram 64 centa. Gloria mljevena kava, 500 grama, 7,15 €. Finish deterđent za posuđe, razne vrste, 7,15 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
6: Teretana.
7: Jebari!
6: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni fitness.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar otvorenog, Ana nam je javila za Zagreb, kaže jutro ne rade semafori ispod nadvožnjaka na Selskoj, koji je u radovima. Malo nastaje krkljanac, pa javite da ljudi zaobiđu ako mogu. Hvala ti Ana na informaciji. Kad smo već kod Zagreba, počeo je Europski tjedan mobilnosti. Zagreb je odlučio od 16. do 22. rujna privremeno zatvoriti nekoliko ulica i pretvoriti ih u pješačke zone. Ulice te su Gajeva, Teslina, Martićeva. Zatvaraju se dakle na tjedan dana. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, neku korisnu informaciju, ostavite ju na 0800 3356. Oprezno vozite i sretan put.
0: Ed Sheeran i Martin Garrix, Repeat It. Dobro jutro.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia na Otvorenom 7.21. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro za Otvoreni ovdje, Kasandra Fučeš, Petar Tin Mihitić, moje ime Vedran Car. Evo kako možeš doći do minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu. Ovo je prvi korak, kolega Petar Tin, daj objasni dobrim ljudima.
1: Znači, prvi korak je prijava SMS-om. I to na broj 60085 za 32 euro centa s PDV-om. Treba napisati u toj SMS poruci otvoreni show me the money. Uz svoje ime i prezime te mjesto prebivališta. I da, ako se prijaviš više puta, imaš više šanse da te nazovemo.
0: Poruke primamo od danas, a sa pozivima krećemo za tjedan dana, iduću srijedu. Svako ko se prijavi može očekivati poziv i onda kad te nazovemo, ako se s druge strane... javiš sa šta će se dogoditi, Kas?
2: Ništa od toga.
0: Ako se javim s druge strane sa ko je?
2: Ništa od toga. Ako samo se... ćete čuti
0: ako se javim sa molim, isto ništa.
2: Ništa, molim.
0: Kako se treba javiti na telefon kad te nazove neki blesavi broj?
2: Otvoreni show me the money. Ne moraš vikat, otvoreni show me the money je dovoljno, ali ako vičeš, bit će extra points.
0: Dobit ćeš 7 bodova od nas kojim da. S tim možeš što god hoćeš, ali minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu ti stiže. Možeš šaptat ako si na sastanku, možeš reći otvoreni show me the money. Priznaćemo.
2: Bitno da se čuje.
1: Ali ima jedna caka.
0: Ima caka?
1: Ima caka. Ako se javiš sa show me the money,
0: ništa.
1: Žao mi je, ništa.
2: Da.
0: Ako se javiš sa otvoreni, halo, ništa.
2: Bićemo zločesti, bićemo rigorozni, mora ići sve.
0: Ponovi još jednom.
2: Otvoreni show me the money.
0: Yeah!
2: Sve.
3: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Šparu.

0: Jay-Z i Rihanna Umbrella, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kolega Petrtin Miketić se malo prije pohvalio da doma u svojoj kolekciji ima 40 dresova. Samo pročitaj poruku koja je stigla, čisto da ti bude još teže malo u životu.
2: Kaže, super mi je kako je Tin rekao ponosno da ima oko 40 dresova, jer moj sin ima oko 400 original dresova razno raznih klubova iz cijelog svijeta. Drži ih u kutijama, eto toliko.
0: A joj, šteta, mislim, kad imaš dresove, jel ih nosiš ili ih čuvaš i samo gledaš povremeno? Koja je logika iza te priče? Jel ti žao neke nositi ili...
2: Oboje, da, da. Neke, je, tipa...
0: Šta oboje? Žao ti je nositi, ali nosiš?
2: Ne, žao mi je nositi njih nekoliko, a, pa ih samo gledaš, imaš ih, držiš ih u kutiji, a drugi su, ono, za otići na nogomet, na stadion, za bit u njemu, ne znam, otići na piće, šta ja znam. Ako nemaš majicu čistu.
0: One fine dresove kao nosiš za kod doktora, imaš i to. Znaš, dakle, ono, imaš gaće za kod doktora, imaš i dres za kod doktora.
1: Fini dres za kod
2: pogotovo
1: doktora.
2: Pogotovo ako doktor prati nogomet.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Duks nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Čokolada Milka od 250 do 300 grama, samo 2,99 €. Pepsi 1,5 litra, 1,09 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
6: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
7: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
8: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 €. Cvjetača, komad 1,39 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
1: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka: Lančani, brza cesta Vrbovec prema Svetoj Heleni. Dakle, dogodila se nesreća. Ako imate više detalja, tu smo na 0800 335 6, ostavite svoje informacije i sretan put.

0: pjesma koja je izašla sa ovog zadnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Zadnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon toga je i Hrvatska evo promijenila svoje dresove. Novi dobavljač je Adidas, dresovi su objavljeni i sad dizajn nekom se sviđa, nekom ne. Uglavnom su pozitivne reakcije, ali da si na mjesto dizajnera, što bi stavili na mjesto na neki hrvatski nogometni dres? Evo imamo par primjera koji su stigli na WhatsApp, pa kas, molim te.
1: Daniel kaže, na dres bi stavio propuh. I John Malković nam je brendirao propuh, pa evo, samo nastavak na to. Da, mislim da ne bi nimalo bilo loše.
0: Da, onako, propuh ko u crtiću, one zavinute linije, onako koji kao puš, znak za propuh.
1: Već bi bilo kreativnih
0: može,
1: ideja.
0: Može, propuh je uvijek dobra ideja.
2: Damir kaže, stavio bi na dres 3 medalje sa svjetskih prvenstava.
0: Mm-hmm. Dobro, nije ni to loše. Zašto to nismo napravili?
2: Uz natpis na leđima, searching for gold.
0: Vidiš?
2: Nije loše.
0: Stvarno nije loša ideja. Stiglo je to na WhatsApp, uključi se i ti. WhatsApp je 0914003355. Dobro jutro, s otvorenog 7 i 54.

0: Jonas Brothers i Sucker na otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine.
1: Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Sunčana srijeda, 12 u Zagrebu, 14 u Osijeku, 17 u Rijeci, 17 u Zadru, 23 u Splitu, 24 u Dubrovniku. Dugi rukavi ujutro, kratki popodne.
5: Ja sam Dario Topić, 8 i prošlo. Dobro jutro. Jedan je od najvažnijih dana u godini za Europsku uniju, govor o stanju Unije koji će pred parlamentom jutros održati predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Klimatske promjene, gospodarstvo i sigurnost bit će glavne teme. Neugodna vijest stiže iz Saudijske Arabije, koja je uslijed napada jutros prestala isporuku nafte Europi. U Strasbourg stiže i kanadski premijer Mark Carney. Želi sklopiti savez.
6: Ne želimo postati članica Europske unije. Ono što tražimo i što ćemo započeti jesu razgovori o jedinstvenom savezu između Kanade i Europske unije.
5: Burno je bilo u domaćem parlamentu tijekom jučerašnjeg aktualca na početku jesenskog zasjedanja. Glavna tema je otpad u Gospiću.
7: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
5: Kazala Ivana Kekin iz Možemo premijeru Andreju Plenkoviću, koji je nju i oporbu optužio da koriste ekocid u Gospiću za političko profitiranje.
8: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igraćemo se do izbora. Igraćemo se malo čvršće.
5: Još teže riječi uputio je premijer zastupniku Mosta Zvonimir Troskotu.
8: Trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa.
5: Danas ipak očekujemo mirnije tonove konstruktivni u raspravu, jer je pred zastupnicima zakon kojim se uređuje da se ne može isključiti struja osobama koje su u energetskom siromaštvu, a isto tako da se mora javiti građanima ako se primijeti povećana potrošnja prije nego što se ispostavi veliki račun.
0: Dobro jutro, 8 sati prošlo. Ova stvar zove se Home.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, slušaš Jutro uz Otvoreni, srijeda 16.09, 8 sati i 9 minuta, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo prije je Kasandra rekla da bi ona na dresove svih hrvatskih reprezentacija stavila sarmu kao ono nešto.
1: U potpisu hrvatsko.
0: Nešto naše, sarma u kockicama. Ispostavilo se da postoji jedan problemčić sa sarmom, takozvani sarma problem. Mm. Pazi ovo.
3: Ja sam dizajner i nedavno smo radili kuharicu sa jednu kompaniju koja ima podružnice u više država kao Hrvatska, Bosna, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rumunjska i dalje. I uglavnom svako je treba staviti neka od jela koja će se pojaviti u toj kuharici. Naravno, mi Hrvati smo prvi rekli sarma, Slovenci su rekli sarma, Bosanci su rekli sarma, Srbi su rekli ne, sarma je naša, Bugari su rekli sarma i sarma je izletila van iz kuharice. Da ne bi bilo međunarodnog incidenta, kuharica je izašla van na 500 strana, sarma nije unutra.
0: Bila ovo Melita sa sarma problemom.
1: A da svi to jednostavno prigrlimo sarmu i kažemo naša.
0: Da kažemo sarma, svjetski.
1: Svjetski, a naše i vaše.
0: I onda dolje, znaš kako se stavljaju neki disclaimer sa malim slovima kao ali može biti vaša, ali to sad je to ono mrlo mali, minimalni, ono neki fontić od 0.01.
1: Ali znate, ipak je naša, još manjim slovima.
0: Pravno smo čisti. Coldplay, We Pray, dobro jutro s Otvorenog.

0: Slušaš jutro uz otvoreni Kassandra, Petar Tini, moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Ovo je bila Kenya Grace i Strangers.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na A1. Prometna nesreća se dogodila između Čuvora, Gospić i Čuvora Gornja Ploča u smjeru juga. Smanjite brzinu, ima gužve na Zagrebačkoj obilaznici. Također smanjite brzinu između Čuvora Lučko i Čuvora Zagreb Zapad u oba smjera, jer se vozi u koloni. Nešto je kao u pokretu, ali ipak je kolona. Ako imate vi nešto za dojaviti s prometa, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
0: Kaigo i Save My Love na otvorenom. Dobro jutro.

0: Benson Boone, sorry, okay. Sorry I'm here for someone else. Dobre.
1: Čak drugi... si malo zvučio kao onaj rewind zvuk.
2: Da, na trenutak.
0: Sorry, not sure. Sorry, I'm here for someone else. Otvoreni. Show me the... Yes! Ako te od iduće srijede zove neki čudan broj, javi se na telefon sa... Kas?
2: Show me the money. A ne,
0: krivo,
2: ne,
0: krivo.
2: Ne,
0: neva, ne, ništa ne, od para.
2: Ne. Čekaj, stani. Otvoreni? Show me the money.
0: I ako to kažeš, imaš minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu, možda i 500, možda i 1000, ko zna, sve ovisi o vama. Jedan od najboljih osjećaja na svijetu je ići u shopping bez brige oko stanja na računu. San snova.
2: Koji će neki dugo sanjati.
0: Da. San snova. Da me neko sad pošalje sa, ne znam, 250, 500, 750, 1000 eura u shopping, da mi žena da popis i kaže, evo, kupi ovo. I sad ja idem.
2: Isusek Božek.
0: Na popisu, ne znam, piletina, omekšivač, ulje, brašno.
2: 7 kila Nutelle.
0: Znaš čim bi se ja vratio iz dućana? Znaš čim bi se ja vratio iz dućana?
1: S čime?
0: Već dugo gledam, u Šparu baš imam za kupiti JBL zvučnik. Rekao bi, gle, nisam kupio piletinu, ali pazi, ovo je JBL!
2: Danas za ručak.
0: Za ručak danas bas.
1: Svježe, pečen.
0: Svi detalji o igri Otvoreni Show me the money nalaze se na našem webu otvoreni.hr.

0: Loreen i Tattoo na otvorenom 8.50 je jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Stiže uskoro prilika koju moraš iskoristiti. Imaš 9 sekundi za pokazati svijetu bilo što. Za reći bilo što. Mi uopće nećemo pitati što, kako, zašto. U 9 sati, 9 minuta dajemo ti radio na 9 sekundi i radi šta god hoćeš. Možeš staviti na WhatsApp na 0914003355. Jedva čekam jer nemamo pojma u kojem će smjeru to otići. U 9 sati i 9 minuta radio je tvoje.

0: Ava Max i Spot a Fake na Otvorenom jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso.
4: Sunčana i topla srijeda, 19 je u Osijeku, 17 u Varaždinu, Bjelovaru i Zagrebu, 20 u Rijeci, 22 u Puli, 21 u Zadru, 25 u Splitu te Dubrovniku. Sutra bi već moglo biti kiše na sjeveru, istoku i na sjevernome Jadranu.
5: Ja sam Dario Topić, točno je 9 sati, dobro jutro. Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. U promet je jučer pušten prvi hibridni vlak koji može od Zagreba do Splita stići za 2,5 sata, ali zbog stanja pruge treba mu 8 sati.
6: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske i kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase pruge.
5: To bi se trebalo dogoditi u sljedećih 10+ godina, najavljuje državni tajnik Žarko Tušek. Dobra vijest iz najveće bolnice u Hrvatskoj. Na Rebru se otvara novi objedinjeni hitni bolnički prijem. Dio je to velike obnove KBC-a Zagreb, kroz čiji hitni odjel dnevno prođe i do 400 pacijenata. Na otvaranje stiže premijer s ministrima kojemu to neće biti jedina vrpca koja će rezati danas. Zagrebački pravni fakultet, nakon 23 milijuna eura vrijedne obnove, vraća se u zgrade u Ćirilometodskoj i Nazorovoj ulici.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, Kasandra Fučijaš.
2: Jutro.
1: Petar Timiketić.
3: Dobro jutro.
1: Moje ime je Vedran Sars, Jutro uz Otvoreni ovdje. Čekamo, gađamo 9 sati, 9 minuta kad imaš priliku reći bilo što, pa javi nam se već sad na WhatsApp na 0914003355 sa svojom glasovnom porukom i možda baš ti završiš u eteru pod uvjetom da je točno 9 sekundi dugačka. Ako je 11 sekundi dugačka, bit ćeš odrezan grubo i nepristojno na 9 sekundi. 9 sati, 9 minuta gađamo, jedva čekamo ovo Afrocheck.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
5: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar otvorenog, stigla nam informacija upravo kod izlaza Nova Gradiška, A3 kamion se zapalio, vozeći na sigurnom, ništa mu nije, čekaju se vatrogasci, pa evo ako imate više informacija o razvoju situacije možete ih ostaviti na 0800 3356, javljajte nam sve iz prometa, oprezno vozite i sretan put.
8: Sretno dalje uz otvoreni, vraćamo se nazad hitovima u 9 sati 18 minuta. Marshmallow i Faruko.

0: Tame Impala i Dracula na Otvorenom. Dobro jutro, sad je 9 sati i 25 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Samo malo upozorenje. Od iduće srijede počni se javljati na telefon sa Otvoreni Show Me The Money, ali prije toga pošalji nam poruku, evo, kojeg sadržaja i kojeg detalja, Petar Tim Miketić.
2: Prvo treba poslati SMS na 60085 za 32 eurocenta s PDV-om, a u poruci treba pisati Otvoreni Show Me The Money uz naravno vaše ime i prezime i naravno mjesto prebivališta.
0: Krećemo od iduće srijede, sve detalje o igri Otvoreni Show Me The Money možeš već sad pronaći na našem webu otvoreni.hr. Ovo je Hugel.

0: James Bay i Hold Back the River.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
3: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, aku usisavač puhač lišća 49,99 €, aku puhač lišća s turbinom 59,99 € i aku rezač grana 44 €. Lidl, isplati se.
2: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974. Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako Da Svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte Da Svelta auto.
2: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Prometni centar otvorenog, gužve ima na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada, vozi se u koloni, vozite oprezno. I požar se dogodio na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru istoka, jednim trakom se vozi, smanjite brzinu i vozite oprezno, a mi smo tu na 0800 335 6, sretan put.

0: 9.45 je jutro zotvoreni ovdje, još malo prije nego što kolegica Lucija preuzme stvari u svoje ruke od 10 do 14 sati. Kasandra Petrtini, moj ime Vedran. I imamo nešto za odraditi još. Halo, dobro jutro.
1: Danas je mom sinu prvi rođendan i njegova najdraža pjesma je No Broke Boys.
0: Dobro.
1: I mi ga slušamo doslovno od prvog dana od kad smo došli doma iz bolnice i on jednostavno ne može. Ako ne svira otvoreni, to nije to, ja moram palit, moramo slušat. Jako vas volimo i evo, on se stvarno navukao na te pjesmice. I evo, ako može jedna No Broke Boys za mog slavljenika, da može ići spavat svoju prvu dremku u miru, eto, ništa, puse svima.
0: Ček, znači ovo je Ivona, sin ima godinu dana i okida na No Broke Boys.
2: Slatko.
0: Pa,
2: jako dobro.
0: Gdje ga nađe?
3: Ne zna ni mama reći, ali zna No Broke Boys.
0: Super, gle.
3: Predobro.
0: Naravno da pjesma ide, super stvar s kojom ćemo se mi danas odjaviti. Pozdravite, ostane dalje zotvorni, ćemo vas ponovno sutra ujutro u 6.
2: Pusa bok.
3: Bok, ugodan dan.
0: Sretan prvi rođendan, ili je? Da, je, danas je rođendan.
2: Sretan prvi rođendan.
0: Evo ga, najbolje. No Broke Boys, pjesma samo za tebe, Micak, i sad ide fino spavat, bebač nakon ovo.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much.
1: Nehmdo, okay, 0800 Heaven, Lucija ovdje, dobar dan.
2: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvod.

0: tvoja Bipa.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata.
2: Aha.
1: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
6: Najljepše su kratke prognoze. Vrijeme sunčano i vrlo toplo, temperature od 25 do 30. Ja sam Dario Topić, 10. sati. Dobar dan. Europska unija suočava se s otvoreno neprijateljskim svijetom, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tijekom govora o stanju unije koji drži u Europskom parlamentu. Iz prvih redova govor sluša i kanadski premijer Mark Carney, koji je dočekan ovacijama. EU i Kanada žele potpisati sporazum o bliskoj suradnji. Von der Leyen se dotaknula i klimatske krize koja je, kako se kaže, očitovala ovog ljeta u nizu toplinskih valova i strašnih požara. Najavila je da se razmatra uspostava europske vatrogasne flote. Ostajemo u europskim, ali natjecanjima. Nakon sjajnog otvaranja Lige prvaka pobjedom, rukometaše Zagreba večeras čeka težak zadatak protiv PSG-a.
7: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo.
6: Govori trener Hrvoje Horvat. Prvi europski ispit od 21 sat ima Dinamo. Modri u Bukureštu otvaraju sezonu Europske lige protiv Hapoel Barševe.
2: Hvala Dario.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Uletit ćemo u ovo radno vrijeme, ali ono hardcore. New Religion.

Alin, 10:13 je, dobar vam dan, dobrodošli u ovu srijedu, 16:09 je na kalendaru, Lucija ovdje s vama, ovo je radno vrijeme, drago mi je ako ćemo evo barem komad ovog dana provesti zajedno, ja se bacam na zadatak, već sam bačena na svoj zadatak, a to je glazba, malo brojki za početak radnog dana, dakle ko su ljudi koji imaju najviše mjesečnih slušanja? Na svijetu, dakle najpoznatiji, najslušaniji ljudi, na prvom mjestu Sior Bruno, 132 milijuna slušanja mjesečno. Na drugom mjestu

0: onda The Weeknd ima 115. Milijunčić manje od Rijane. Na petom mjestu nam je Taylor Swift. 101 milijun. Sve velike brojke. 93 milijuna ima Lady Gaga. Baš skupo, skupo. A svima im je zajednička jedna stvar. A to je da se svaki dan okupljaju na istoj adresi. A to vam je Otvoreni.
1: Od najvećih do najnovijih. Otvoreni.
2: Samo hitovi.
0: Ovo su Topic i Becky G. I Sorry Papi, dobar dan.

0: 10.24, ovo je Zed i Dumiro. Samo kratko, iz prometa, požar je na autu na A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca. Trenutno je tamo ograničenje 60. Prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti 10 između mjesta Negovec i Pirakovec. Tamo se vozi do 60 na sat. Također nekakav kamion je u kvaru na državnoj cesti 1 na čvoru Grlo i tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Ostatak Hrvatske, okej. Ide to. Ako imaš kakvu dojavu, 0800-3356, broj našeg prometnog centra, besplatan je, dojavi nama, pomozi drugima i pazi na sebe i druge kao i obično u prometu. Dobrodošli na Otvoreni, Lucija ovdje s vama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je Addictic. Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Pan Miketić, Kasandra i car. Ujutru uz Otvoreni nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Sve što trebaš domaće i povoljno pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € za omiljene domaće recepte. Odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
7: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija, a od sporta jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
8: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče. Ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
9: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
10: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Rapid Dance. 10:37 je. Lucija ovdje s vama, dobar vam dan. Slušajte me dobro sad. Ovo je public announcement.
1: Otvoreni. Show me the...
0: To kako se vi inače javljate na svoj telefon ili se ne javljate na nepoznate brojeve, zbilja mislim da je vrijeme da to prerastemo, barem u, evo, u neko dogledno vrijeme, jer 250 eura u Sparu je ozbiljna količina shopping vrećica s kojima možemo izaći iz dućana. Potencijalno je taj iznos i veći, tako da slušalicu samo treba dići, zapamtiti još jednu mali detalj, kreće nam otvoreni Show Me The Money, mi zovemo, vi se javite kako treba i 250 eura potencijalno i više može biti vaše. Dakle, od iduće srijede na telefon se javljaš sa otvoreni Show Me The Money. Od riječi do riječi. Ni manje, ni više. I evo, možda to je tough love, ali ne želim da idući tjedan nekog nazovemo i da se netko javi sa ono, halo. I onda gledamo tih 250 eura kako negdje leti daleko ili nekome drugom u ruke. Kako će to sve točno izgledati? Zvaćemo vas 4 puta dnevno, imat ćemo 4 prilike dnevno, samo se moraš javiti sa otvoreni Show Me The Money. Doslovno simple as that, prijave kreću od danas, prijavljujemo se SMS-om, ali zapravo svi detalji su na našem webu otvoreni.hr. Proučite, vidite kako to funkcionira. Ono što ja želim da sada izvučete iz ovog svega je otvoreni Show Me The Money. Evo, tako se od iduće srijede javljamo na telefon i da... javljamo se na nepoznate brojeve. Gotovi smo s ovim satom. Major Lazer na redu. Here we go.

0: Ovo je Grše, Forca, fina paleta kod nas, jer ovo nam ide iduće. Harry Styles, The American Girls, 10.44 je. Dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
7: Hej, gdje si?
8: Evo me na kavi u gradu.
7: A gdje si na večer?
8: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
7: Znači, opet si u ritmu.
9: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
10: Tvoj Opel, tvoj ritam.
11: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. Do performanse i ušteda energije čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
12: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Mihael Šulte. 5 AM. Lucija ovdje, Dario na vijestima, želimo vam dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. U iStyle tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Zaobreg na 21, Bjelovar, Varaždin i Knin na 22, Osijek je na 24, a Vis i Dubrovnik su na 27, dok u Puli mjerimo 25. Dan je za kratke rukave u cijeloj lijepoj našoj. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Nozudila je prošlo tjedni pogreb Ratka Mladića u Beogradu, kad završide užasnuta prizorima jer je riječ o čovjeku koji je počinio najgore zločine. Von der Leyen je pred Europskim parlamentom održala govor o stanju Unije, dotaknuvši se brojnih tema. Među ostalim najavila je potpunu zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 13 godina u cijeloj Uniji, dok će svi mlađi od 18 moći koristiti uz ograničenja. Izmjene zakona i u Hrvatskoj, HEP više neće smjeti isključiti struju socijalno ugroženim kućanstvima. Državni tajnik Vedran Špehar pojasnio izmjene u Saboru.
5: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu.
4: Riječ je dakle o širim izmjenama, a novosti je da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije te im nuditi savjete za otplatu dugova.
0: Ok, Dario, hvala ti na vijestima. Nove vijesti za sat vremena. A Radno vrijeme dalje vrti ovako. Tyla i Zara Larson, Martin Garrix je...

Kakav duo, Tyla i Zara Larson, She Did It Again. 11.12 je. Dobar vam dan, Lucija ovdje. Da se razumijemo, meni je jasno da je ljeto još uvijek tu na kalendaru, ali ja vam kažem, od sutra nosim pod košulju. Ovo mi u glavi. Meni je hladno, pogotovo ujutro. Ja ne znam je li netko od vas nadobudno izašao u nekakvim kratkim rukavima, ali marma je ujutro, i ne smeta mi, dobro je to, došlo je to vrijeme, 9. mjesec i nekako je lijep, romantičan, danas cijeli dan sunčan, neki kažu da se još može kupat na moru, da vidim junaka, ako takvi još uvijek postoje, molim vas, WhatsApp, dokaz, naš broj je inače 091-400-3355, ako ne znate, da budemo tu na speed dialu cijeli dan, ali da, temperature su trenutno fine, pazim na 18, Zadar na 23, Zagreb 19, Varaždin 21, Osijek 22, Split 26, lijepo neko bavlje ljeto, iako vidjela sam jutro su vlaku djevojku u bundi, tako da razumijemo se ona i ja, od sutra potkošulja, poplom se već izvadio, fini je to 16.9. A vi, ste dobro? Tu sam na WhatsAppu, volim vas čuti svaki dan. A za ovu energiju, raspoloženje, sve to zaduženi su hitovi na lageru. Ovo su Hertz i Purple Disco Machine i Wonderful Life. Dobrodošli u radno vrijeme.

0: Toma i Dennis Golden, Prevari me osjećaj, radno vrijeme ovdje 11.22, Lucija s vama. Ako ti je otvoreni Show Me the Money ne znači trenutno ništa, možda je moment da se informiraš na našem webu. Mali prozorčić gdje piše otvoreni Show Me the Money, a web je otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me the Money! Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry 250 grama, euro 99. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.
3: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
4: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
6: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo euro 29 i svježi svinjski kare bez kosti. Odličnih 3 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
7: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

Regen, 11.34 je Lucija ovdje s nama, dobar dan. Reče mala, luckasta Lucija malo prije kako ne vjerujem da se itko još uvijek kupa, meni je hladno, ja ću obuć pod košulju. Oprostit ćete, evo, meni zimo grozno i takva sam, kakva sam, šta ću. Ali ima vas, ja sam potpuno zaboravila da ima pametnih ljudi koji su uzeli godišnji odmor u 9. mjesecu, a i svi ljudi s mora koji ulove neko vrijeme nakon posla odu na plažu, pa evo kupa se još uvijek, kaže Mario, Split, Firule, tamo se kupa. Kupa se u Istarskom Novigradu, pred zalazak sunca svaki dan, takva fotografija od Denisa je lijepa stigla. Ante je također poslao more, 24 stupnjeva i naravno da ima onih koji se još kupaju, more je odlično, nama je godišnji tek počeo, kaže Sandra i Bernard. I shvatila sam da, vi koji ste na godišnje, vi ste prešli igricu, uživate u praznim plažama i neka, i pustit ćemo neki ljetni godišnji hit baš za vas. S obzirom da ja nosim podkošulju trenutno, mislim da nije red na meni da odaberem koji će to hit bit. Pa evo, na vama je da odaberete. U ponudi imamo ovako. Za godišnju uredu, za godišnji na plaži, za godišnji gdje god da jesi, mala pauza u danu. Jamaican i Bam Bam, pa onda imamo ovu numeru. Sonny Fodera i D.O.D. Think About Us. Ili... Kako odlučit? Ili... Pazi sad ovo. Google i Moving to the Sun. Evo na vama je. Birajte na WhatsAppu sam 091 400 3355, koji ljetni hit, koja stvar će nas odvest na mali godišnji tijekom današnjeg radnog dana. Pišite, ja vas čekam.

0: 10.43, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Složili smo se svi, šta će vama jedna cura u potkošulje birat ljetnu glazbu, pa dala sam vam prijedlog. 4 stvari, ljetne stvari, koju ćemo pustit. Od Jamaican i Bam Bam do Think About Us, Magnetic i Moving to the Sun. Vi ste zapravo napravili još veću konfuziju i odlučila sam poslušat ću Ninu sa WhatsAppa koji je rekao pusti ih sve i hoću. Prvo krećemo sa Hugely Jamaican, a onda idemo dalje.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Elka traži operatera na proizvodnim linijama. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. rujna. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu traži vodoinstalatera. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 7. listopada. Heidelberg Materials Beton Hrvatska traži vozača pumpe za beton. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 20. rujna. Pekara Dubravica traži prehrambenog inženjera, voditelja maloprodaje. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 27. rujna. Allianz Hrvatska traži tajnika uprave. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 20. rujna. Panpek zapošljava tehnologa za sanitaciju u Zagrebu. Prijave traju do 3. listopada. Planetopija zapošljava voditelja knjižare. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 20. rujna.
6: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu. Uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Zadar je pula na 26, Osijek na 27, a Zagreb na 23. To su trenutne temperature, a maksimalne će do 30 uz puno sunca. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen je u Hagu na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u sukobu sa Srbijom krajem 90-ih. Tužitelji su tražili kaznu od 45 godina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. U jeku novih globalnih okolnosti i okretanja leđa SAD-a pod Donaldom Trumpom, Kanada i EU se zbližavaju prvenstveno u gospodarskom smislu. Državni hidrometeorološki zavod od sljedećeg tjedna mijenja način objave meteo alarma.
4: Upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi.
3: Dakle, upozorenje umjesto po regijama, po županijama puno preciznije pojasnio je ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler. Za danas nema upozorenja, jedino možemo upozoriti da sutra stižu neki kišni oblaci, pa onda lijepo i sunčano poslijepodne, kao stvoreno za kavicu na terasi poslije posla. Zvuči kao plan?
0: Zvuči kao dobar plan. Nek nas dalje u dan ponese Olivia Dean i So Easy to Fall in Love.

Muy najdraži dio, chiquilla, chiquilla, chiquilla. Carol G, si antes te hubiera conocido, 12 y 12, ay, dobar vam dan, si ovdje, radno vrijeme, u pogonu sa hitovima. Jedan koji ću sada pustiti je nov kod nas, jedan relativno novi izvođač, dečko ima 21 godinu, zove se Somber. I zapravo napisao je toliko lijepu pjesmu. Mislim, sve pjesme su mu zbilja genijalne, ali ova nekako meni se tako ističe. Meni vam je grozno kad ljudi komentiraju tuđa tijela. I po medijima, tko je smršavio, tko se zdebljao, tko je napravio usta, tko je, ne znam, smanjio nos. Zar je važno, realno, mislim iskreno, to mi baš zna biti tužno. I Somber je dečko koji je onako... prekrasan jedan dečko, ispričao je na svom koncertu na kojem sam bila da je uvijek imao kompleks toga što je jako mršav i napravio je ovu pjesmu da opiše taj svoj osjećaj kada ti se netko sviđa i želiš blisko s tom osobom, ali jednostavno tvoje tijelo nije spremno za to. I zbilja, zbilja, zbilja je prekrasna, nadam se da će se i vama svidjet, tako da nam ostane ovdje što duže. Oh, it's Somber, and my body isn't ready.

0: Matt Coney, Ray Dalton, Don't Worry. U kući ste slavnih u 12.20, jer stižu nam Lola Young i Eminem i Shakira i Burna Boy. Ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
10: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija, od sporta jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
11: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
12: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
13: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
14: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.

0: Jesi, 12.35 je, dobar vam dan.
1: Otvoreni, show me the...
2: Ale!
0: Da, naša akcija uskoro kreće, ali ja mislim da imamo jednu zapreku sa Show Me The Money koju nitko nije dovoljno ozbiljno shvatio, a to je da mi cijeli život zapravo treniramo jednu riječ koju izgovaramo valjda češće nego, ne znam, dobar dan ili mama, a to je halo. I sad mi od iduće srijede od vas tražimo da poništite desetljeća mišićne memorije i umjesto halo kažete otvoreni Show Me The Money. Tako da možda je zapravo sad vrijeme za početi vježbati, znate ono, kad kažu, ne znam, za razbit automatizam, za potaknut kreativnost, radi nešto nedominantnom rukom, piši nedominantnom rukom, stavljaj ružna usne sa nedominantnom rukom, malo treba razvježbati mozak i ajde zamisli iduća srijeda dođe, zvoniti mobitel i s druge strane potencijalnih 250 eura od nas, a ti se javiš sa halo... Ne, meni se taj scenarij nikako ne sviđa, a da smo se javili sa otvoreni Show Me The Money, 250 eura u šparu bi išlo u tvom smjeru, tako da. Imamo još tjedan dana dok ne krenemo s cijelom igrom, vrijeme je za vježbanje, ok? Jedna rečenica nam je važna, sve informacije su na našem webu, tako da prouči otvoreni Show Me The Money, to je sve što moramo znati. A web naš gdje su sve informacije, otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ako loviš koji moment za plesat sa mnom kroz dan, toplo preporučam, baš lječi. Evo prilika, odmah sad. Jer na Bruno Marsa, pa čovječe čaga se najbolje, to nam stiže ubrzo, 12.43 je dobrodošli na Otvoreni.
1: Opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni chill. Uz Parkside, uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.
2: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!
3: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče

0: Ručak, mlinar.
1: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
2: Dogovoreno.
1: A na trening?
2: Da, u 6.
1: A vikend?
2: Ma, spontano.
1: Znači, opet smo u ritmu.
0: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
1: Tvoj Opel, tvoj ritam.
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
5: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
4: Reci juhu, kad je toplo u trbuhu, juhu.
6: Otvoreni.
7: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Nikad fulao nije taj čovjek Bruno Mars. Oh my soul, dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skupljaj žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
1: Otvoreni. Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: Sunčano je i vrlo toplo. Maksimalci se kreću između 25 i 30. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. O Gospiću će se razgovarati na zatvorenoj sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. SDP-ov predsjednik odbora Ranko Ostojić kaže da treba istražiti kako je taj otpad stigao u Hrvatsku.
6: Kako iz tih zemalja koje su naše susjedne zemlje, koje živimo u istoj zajednici, znači u Europskoj uniji, kako se niko ne primjećuje da im se isplati voziti takvu vrstu otpada i pitanje kako ga deklariraju. Ako vi napišete da je nešto bezopasno, onda je to ozbiljan kriminal.
5: Zagrebački Bajs dobio je novi tip bicikla. Riječ je o teretnim biciklima. Namijenjen je za kupnju, prijevoz djece ili većih paketa. To je pilot projekt pokrenut povodom Europskog tjedna mobilnosti. Za najam teretnog bicikla treba platiti 3 eura za prva 2 sata. Svaki idući započeti interval od 30 minuta naplaćuje se 2 eura.
0: To su bile nove vijesti, a sada novi hitovi. Najveći hitovi i nema između stižu nam Sky Newman, Joel Corey, Teddy Swims i Kygo.

Sky Newman i Man of the House u 1.11. Novo, predivno. Jel vam se sviđa? Mene baš oborila s nogu. Pričali smo ranije kako ima vas kupača, kako ima vas koji ste tek otišli na godišnji i tražili smo koju ćemo vam pjesmu pustiti svima koji ste u uredu i koji ste u autu, koji niste na pravom godišnjem, ali da imate ono minutu, dvije godišnjeg preko radija, a i da vama koji jeste na godišnjem da malo podebljamo cijeli taj feeling. I bile su četiri opcije. Tri sam pustila, osim one koju ste najviše htjeli i rekli to je to, to je ultimativna ljetna stvar, pusti nam to. Pa evo, pustit ću ju sada, ali prije toga, molim vas, dopustite mi, nemojte se molim vas ljutit, ali moramo prekinuti ovu ljetnu idilu, samo kratko, jer je 100 dana do... Šta? 100 dana, za 100 dana je Božić, za 100 dana možda imamo snijeg, za 100 dana otvaramo poklone. Za 100 dana se družimo sa obitelji, prijateljima, slavimo za 100 dana. Ok, dobro. A sad se možemo vratiti u 16.9. No ljeto. Ispravit ću ovu nepravdu koju sam upravo napravila. Znam, treba živjeti u sadašnjem trenutku i la la la la la. Ali evo, vaga, izvagat ćemo, ispravit ćemo ono što ste htjeli, ono što zapravo je, je čisto ljeto. Pa dame i gospodo, ovo je Hugel, Moving to the Sun, izvolite i guštajte.

0: Otvoreni. Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trend za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
2: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo široka asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na blagovaonskom i uredskom namještaju. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm HR.
0: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
5: Alo.
6: 8.
5: Izvoleta.
7: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
3: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar Otvoreno, dosta važna informacija na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prekinut je trenutno promet zbog prometne nesreće. Između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok kolona je trenutno 3 km, između Jakuševca i čvora Kosnica kolona je duga 6 km. Auti bi se trebali isključiti na čvoru Kosnica i onda ići preko Domovinskog rata i Radničke, pa onda na Slavonsku aveniju i tamo se preusmjeriti na obilazak do čvora Zagreb Istok, gdje se ponovno možete uključiti na A3. Eto, takva je situacija. Ako imate kakvu informaciju, 0800 3356, informaciju iz prometa sa ceste, dojavite nama, mi ćemo proslijediti dalje. Pazite na sebe i druge i nek vam je radio suputnik.

0: Smith na tom Feel Good radiju. Nice to meet you. Dobar dan, si ovdje.
1: Sve što trebaš domaće i povoljno pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
5: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Ultra ponuda.
8: Prezident zagrebački sir 375 grama 2,35 €. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99 €. Red Bull energetsko piće €19. Argeta kokoša pašteta 95 grama €29. Fruktal nektar odabrane vrste 1 litra €49.
0: Prometni centar otvorenog, čujem vas na WhatsAppu koji ste vjerojatno na rubu živaca jer ste zapeli na A3. Da, tamo se dogodila prometna nesreća, pa svi koji vozite u smjeru čvora Mosta Sava i čvora Zagreb Istok, tamo se dogodila prometna nesreća i promet je prekinut i trenutno u smjeru Lipovca trebalo bi se zaobići. Kolone su trenutno između čvora Kosnica i Zagreb Istok 3 km, između Jakuševca i Kosnice 6 km i možete se isključiti, dakle, na čvoru Kosnica i onda preko Domovinskog mosta, pa Radničke, pa Slavonskom i tako dalje, vratiti se na A3. Ne znam, nemamo još informaciju kada bi se to trebalo raščistiti, kada bi promet trebao biti nazad po normalnom, po starom, tako da evo, nadam se da vi koji ste u automobilu, da niste prenervozni. Ako imate slučajno kakvu dojavu još iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Strpljen, spašen i tako dalje kroz srijedu. Ja sam Lucija i pozdravit ću vas do ostatak ove srijede. Želim vam najljepši dan, evo, što može biti. Do sutra u 10. Bye, bye!

0: The Weeknd i Save Your Tears. 13.59 je. Dobar dan ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
3: Aha.
2: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo!
4: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka. MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
6: Dosta je toplo u cijeloj zemlji, Sisak i Zagreb su na 25, a Zadar na 27. Ja sam Ines Gožđar, 14. sati. Dobar dan. Kreće se u izgradnju spalionica otpada. Poslušat ćemo struku i znanost, poručuje ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
6: Nogometaši Dinama otvaraju svoj put u Europskoj ligi. Protivnik u Bukureštu je Hapoel Berševa iz Izraela. Najviše je do nas, mi moramo biti bolji, kaže trener Modrih Mario Kovačević.
8: On hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnjoj utakmici, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno, analizirali smo, igračima smo pokazali, ćemo im pokazati.
6: Utakmica počinje u 21 sat.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, ljudi. Ja se ispričavam ako zvučim ovako malo ko da sinusi ne funkcioniraju, jer ne funkcioniraju. Ali evo, snaći ćemo se nekako zajedno kroz ovo alergično

slušali Stumbling in 14 sati i 13 minuta. Bok ljudi, Ermin ovdje. Vrijeme da nastavimo kupanje u ovoj našoj maloj fontanici hitova gdje se stvarno svašta skupi i okupi i pusti i da pojačat od J-Lo i David Guetta u nastavku sa Save Me Tonight preko X-Ambassadorsa i njihovog onog klasika Renegades za početak, jedna od najljetnijih stvari ove godine, a čini mi se i svake iduće godine. Ovo ne postoji, mislim, vrijeme kad ovo možeš pustiti i ne pomisliti na plažu, na more, na sunce i na ljeto. A u Gazi, Palm Monkey upravo sad.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, J-Lo, navodno se šuška, opet se druži sa svojim dva put bivšim mužem Benom Affleckom, vjerujući valjda onu staru narodnu treća sreća.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Čokolada Milka od 250 do 300 grama, samo 2,99 €. Pepsi 1,5 litra, 1,09 €. Spar, iznesi najbolje na stol. Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilica rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
3: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
4: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
5: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, nesreća na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok, ozbiljna teška nesreća se nažalost dogodila u smjeru istoka i u potpunosti je prekinut promet na tom pravcu. Znači između Mosta Sava i čvora Zagreb Istok na A3 na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka nema prometa. Između čvora Kosnica i čvora Zagreb Istok kolona je 3 km, a između čvora Buzini i čvora Kosnica kolona je 7 km. Duga, imat ćete tamo nekakva preusmjeravanja, tako da polako, paživo ljudi, ako imate nešto korisno za podijeliti s ostalim sudionicima, 0800 3356 je broj.

0: Meduza, Lose Control, 14.43, dobar dan, Bok Ermin ovdje u nastavku, idemo vidjeti što se događa u prometu, nakon toga vas čeka Mihael Šulte.
1: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i mljevena kava 5,49 euro. Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Lipso.
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
8: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
9: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
10: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Okay. Prometni centar otvorenog radija ima jako puno toga. Na zagrebačkoj obilaznici teška prometna nesreća u smjeru istoka, znači između čvora Kosnice, čvora Zagreb, isto kolona 3 km, između čvora Buzini, čvora Kosnica, 7 km duga kolona, morat ćete zaobilaziti jer baš je zeznuta situacija, u potpunosti je prekinut promet. Kolona vozila na A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb, istok u smjeru Zagreba na mostu Sava, imamo kilometar dugu kolonu, i na Istarskom Ipsilonu od Veprinca do čvora Matulji u smjeru rijeke kolona vozila 5 km. Imamo i prometnu na Jadranskoj magistrali kod Karlobaga, pa se tu vozi uz regulaciju prometne policije. Ukratko, komplicirano danas u prometu. Ako imate još nešto za dojaviti, 0800 3356 je broj.

0: Alex Warren, Ordinary, 14.59. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje, euro i 38, i mljevena kava, 5 euro i 49, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
6: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici Juhu za juhu.
5: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
7: Osijek mjeri 27 kao i Rijeka, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva. Sunčano je, vrlo toplo, ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gožđer, 15 sati, dobar dan. Govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen izazvao je brojne reakcije. Korektnim ga naziva eurozastupnica iz redova HDZ-a Nikolina Brnjac, izdvaja važnost opskrbe energijom.
8: Kako da smo neovisni ako danas znamo da Europa uvozi 96% nafte, 90% plina, oko 60% ugljena, i upravo zato je cilj da budemo neovisni, da se okrećemo obnovljivim izvorima energije, paralelno i nuklearnoj energiji gdje je to moguće, i hidroenergije.
7: Govor o stanju Unije nikako se nije svidio eurozastupniku. Ocijenio je da je pun klišeja.
9: Primjerice, ne ide zajedno veća konkurentna Europa i promicanje klimatske agende istovremeno. Što nije rekla? Pa nije rekla da Europa je pod zapravo i dalje invazijom migranata.
7: Stari znanci, kaže trener rukometaša Zagreba Hrvoje Horvat, za današnjeg protivnika PSG. Od 20.45 igraju utakmicu drugog kola Lige prvaka.
10: Prvi zadatak će biti disciplinirano napadu, probat probiti taj središnji beden Pariza.
7: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
11: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
12: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Bok ljudi, bok. Idemo probati nešto skroz novo što nikad nismo radili u Filmskoj srijedi u poslijepodnevu. Idemo probati vaš dan pretvoriti u film. Barem u naslov filma. Smislit ćemo dobar naslov filma. Znači, vi što trebate napraviti je na naš WhatsApp 091 400 3355, poslati svoje zanimanje, čime se vi bavite, što vam je posao, i vaš neki problem koji imate. Može biti aktualan današnji problem, može biti nešto što vas generalno muči, što vam je problematično u životu. Evo, čisto primjera radi da vam bude malo jasnije. Znači, ja sam kao radijski voditelj, je li, to je moj posao, ili možemo reći novinar. A onda, moj današnji problem je što su mi ptice poprilično ovako dekorirale auto. Ajmo to tako opisati. Pa onda, ja sam se sjetio kao, kako bi to bilo najbolje opisati. Jedna verzija je bila kao, operi me ako možeš, igrajući se na ovaj film Zavedi me ako možeš. A onda mi fali tu radijski moment. Pa onda, voditelju govnima, ne znam da li bi film koji bi se pogledao, ali od izmeta do mikrofona zvuči ko zanimljiva priča. Uglavnom, ljudi, vaš posao i vaš problem jednako današnji naslov filma u vašem životu. Idemo to probati. Javljajte na WhatsApp 091 400

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Bok ljudi, Ermin ovdje, slijedi nešto pa vrlo, vrlo blesavo.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Ok, znači danas radimo film od vašeg dana. Javite svoj posao, čime se bavite, i javite svoj današnji problem. I mi to spojimo nekako u filmski naslov. Ovo je kategorija samo za one hrabre koji žele sudjelovati u nečem potpuno nepotrebnom i poprilično blesavom. Pa hvala svima koji su se već javili. Izdvojit ćemo par komada sad odmah za start, pa ćemo kasnije još nastaviti. Ivan se javio kao konobar kojem je danas neko šmugnuo bez da je platio. Ne mogu vjerovati da se to zapravo više uopće događa. Ja sam mislio da to ono samo još u filmovima postoji, ali Ivane, tvoj današnji film se zove Konobar bez računa. Može tako, može proći. Nije sad prejak, ali dobro. Onda imamo Matiju koji je zaboravio javiti čime se bavi, ali je javio da kasni kod zubara, to je njegov problem. Pa onda možemo ono reći, ne znam, u tri kod zubara, je li, po onom poznatom westernu, ili ovo mi se više sviđa, dobar, loš, pokvareni zub. Ok, dosta, ovo je dosta loše. Ovo je dosta loše i hvala svima koji su se javili. Petra se također javila, ona je fizioterapeut i ima groznu upalu mišića, što ne znam kako ide zajedno, ali za tebe, Petra, Physio Impossible, raspad sistema. Ne znam hoću li smisliti nešto bolje danas. Mišići iz pakla. Physio Impossible, raspad sistema. Tako se zvala i nemoguća misija zapravo u jednom obliku. Jako mi je smiješna bila poruka koja je stigla i sa granice. Javio se Vladimir, kaže Vladimir da je zapeo na granici, ne može neki sistem prenijeti kamere i tako dalje. Pa onda, za njega ili imamo 12 godina na granici, ili moj osobni favorit danas, carina ga nije voljela. Mislim da neću bolje ništa smisliti.

0: Lady Gaga i Bradley Cooper, dok su oni plitki, nama su džepovi poprilično duboki. Ako ne znate o čemu pričam i niste danas ranije to čuli, Otvoreni, Show Me the Money, svi detalji na webu Otvoreni.hr. Skupit će se barem 250 dobrih razloga svaki dan da slušate Otvoreni.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
5: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaća jabuka crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
6: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
1: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gužve, dame i gospodo. Promet na Jadranskoj magistrali kod Karlobaga, pa se vozi uz regulaciju prometne policije. Zagrebačka obilaznica, ozbiljne velike gužve, znači između čvora Buzin i čvora Kosnica, kolona je 5 km u smjeru istoka zbog ranije teške prometne nesreće koja se dogodila. Kolona je i na A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb, istok u smjeru Zagreba na mostu Sava, oko kilometar duga. A na Istarskom Ipsilonu od Veprinca do čvora Matulju u smjeru Rijeke 5 km dobre kolone. Sretno svima u vožnji.

Fastboy RIF, Ermin ovdje, bok ljudi, nadam se da ste mi dobri s druge strane radija i zapravo ja prije svega želim svima poručiti sretno danas, sretno onima koji su ušli u nekakav novi izazov, novi zadatak i sretno onima koji su danas možda otišli na razgovor za posao. Jer na današnji datum, prije 14 godina, sam ja otišao na jedan razgovor za posao kao još tada student i misleći kao, a možda nešto bude fora od svega toga. Evo me, 14 godina poslije i dalje radim na radiju. Na današnji datum prije 14 godina sam bio na prvom razgovoru za posao, na prvom radiju na kojem sam ikad radio i ostalo je, kako kažu, povijest. Ja to malo slavim, malo sam sretan i emotivan danas zbog toga, pa onda želim i poručiti svima ostalima koji danas možda imaju nekakav razgovor za posao. Sretno vam ljudi, vi to možete i želim vam u najmanju ruku, u najgorem slučaju, da vas ovaj današnji razgovor za posao odvede u nekom lijepom smjeru i budućnost kao što se meni dogodilo prije 14 godina. Sretno svima gdje god da jeste, što god da radite, koji god izazov vas čeka. Danas imamo naravno i nogomet, drugo kolo Lige prvaka. Hrvoje Horvat najavio danas rukometaše Zagreba koji će igrati protiv PSG-a, a nogometaši Dinama pak od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, igraju u Bukureštu protiv Hapoel Berševa iz Izraela. Pa sretno i njima. Kome još treba sreća, slobodno javite, poželjet ćemo ju. Damjano David ide dalje za dobar zvuk.

0: Papi Ermin ovdje do kraja sata, tu su sa mnom i Black Eyed Peas i Harry Styles i Offenbach i Quarterhead, od onih najvećih do najnovijih, ali prije toga da vidimo što ima najnovije u prometu.
1: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Viro šećer, kilogram 64 centa. Gloria mljevena kava, 500 grama, 7,15 centi. Finish deterđen za posuđe, razne vrste, 7,15 euro. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
4: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća rajčica Snack Cherry, 250 grama, euro 99. I nektarina, kilogram, euro 29. Lidl, isplati se.
5: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gužve na Istarskom Ipsilonu već neko vrijeme. Kolona je 5 km od Veprinca do čvora Matulje u smjeru Rijeke. Na zagrebačkoj obilaznici ogromna gužva između čvora Jakuševec i čvora Mosta Sava u smjeru istoka, isto jedno 5-6 km zbog ranije prometne nesreće. Ako imate vi još kakvu informaciju, slobodno proslijedite. 0800 33 56 broj. Sretan puh, sretan put. A to se događa kad se sinusi potpuno začepe jer su prozori bili otvoreni i ušla jako puno ambrozije u studio. Offenbach i Quarterhead, Head Shoulders, Knees and Toes ide upravo sad.

0: 16 sati je točno, Ermin ovdje. Idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru. Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Daruvar, Knin i Makarska su na 29, sutra stiže na oblačenje, a ponegdje i kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Uhićena je majka djeteta koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru. Dijete s opeklinama opasnim po život prebačeno u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. Doktori su ga operirali, ali je i dalje vitalno ugrožen. Na pitanje ima li propusta u sustavu, resorni ministar Alen Ružić odgovara.
6: Danas se izuzima dokumentacija. To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što i budemo imali nalaz inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno.
5: Gotova je četveromjesečna obnova objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Zagreb. Obnovljeno je gotovo 400 četvornih metara prostora. Ravnatelj KBC Zagreb, Fran Borovečki, ističe da je ovo jedan od četiri strateška projekta bolnice.
7: To nije samo obnova prostora. Obnovljeni OHBP će omogućiti bolje funkcionalne radne procese. Omogućuje bolje i brže zbrinjavanje naših pacijenata i bolje uvjete rada za naše djelatnike.
5: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines. Ajmo mi na hitove. U startnoj postavi Žaža, Afrojack, Aloja Black, Nelly Furtado, Teddy Swims. Birajte si, hoćete one najnovije, hoćete one najveće, hoćete one najbolje. Svi su tu.

0: žaža i zarobljena. Ok, za tjedan dana opet masovno mijenjamo vaše svakodnevne navike, ljudi. Otvoreni, show me the... Znači, od iduće srijede 23. rujna način za javljanje na telefon postaje samo jedan u cijeloj Hrvatskoj, a to je riječima otvoreni show me the money. Znači, točno to, točno tako i nikako drugačije, jer svaki drugačiji način javljanja bi mogao dovesti do toga da propustite, pa recimo, minimalno 250 osvojenih eura u šparu za potrošiti. To je 250 dobrih razloga, minimalno, da se javljate. Od sada svaki poziv otvoreni show me the money. Kako se prijaviti, kako će to sve skupa izgledati, kako sudjelovati, svi detalji na našem webu otvoreni.hr. Bacite oko.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Ok, sad kad smo to riješili, možemo nazvati hitove.

0: My body isn't ready. Bog ljudi, 16.26 je Ermin ovdje u nastavku fenomenalni Calvin Harris i Clementine Douglasa, da prije toga provjerimo šta možda nije tako fenomenalno u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 x 400 g, 9,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
6: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
6: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
6: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
6: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Car, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, Ivana najavila brza cesta Solin-Klis u smjeru Splita. Bila je najvjerojatnije, kaže, prometna, pa su počele se stvarati malo veće gužve. Prođite na staru Klišku, ovi iz smjera Dugopolja što idu, pozdrav od Ivane. U Zagrebu javljaju da je grozna situacija i na obilaznici, ali i generalno, kaže, Otvoreni od Kvatrića prema Maksimiru, sve je zaštopano za izbjegavati. Znači, nije samo moj nos taj koji je zaštopan, nego i situacije u prometu. Ok, ako imate još kakvu zgodnu dojavu, 0800 3356, nešto za upozoriti ostale sudionike, u suprotnom pojačajte radio.

Jesse Belt Weasel, it's not right, but it's okay. U nastavku tri hita završavamo s ovom stvari. David Guetta, Alesso i Madison Love se skupili u ovom baš ono plesnom džiru. Ovo je totalno electro dance music, jedan kroz jedan prije toga. Dimitri Vegas i Like Mike sa Instagram. A za početak, jedan od najpopularnijih sastava na cijelom svijetu, ekipica koja ne samo da radi ovako catchy stvari koje ubijaju na društvenim mrežama, nego rade i spotove koje ljudi neprestano gledaju i gledaju ponovno. Oni su Cat's Eye i ovo je Animal.

0: David Guetta, Alesso i Medicine Love. Pozdrav svima koji su na radnim mjestima pa se baš emocionalno mogu povezati sa pjesmom koja se zove Never Going Home Tonight. Nadam se da ćete uskoro završiti s onim što imate, a da ćemo mi malo barem ubrzati dojam uz Bruno Marsa, Another i Nick tu nastavku.
1: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Pileći file od prsa, kilogram 5 eura 49, cvjetača, komad euro 39. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Hej, gdje si?
3: Evo me na kavi u gradu.
2: A gdje si na večer?
3: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
2: Znači, opet si u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
7: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
0: Prometni centar otvorenog radija. Autobus u kvaru na A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Moli se vozače na dodatan oprez. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također, autobus u kvaru na A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja u smjeru Zapada. Vozi se i tamo uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali i na DC25 kod Karlobaga, vozi se uz regulaciju prometne policije. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356. Želim vam svima sretan put.

0: sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIP.
1: Otvoreni. Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
2: Sunčano i toplo ostaje do kraja dana, sutra stižu oblaci, a negdje i kiša. Ja sam Ines Božđar, 17. sati, dobar dan. Da u Gospiću nije bilo propusta, uporno je tvrdila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Čini se da je sada malo promijenila mišljenje o sanaciji otpada u Gospiću, kaže.
3: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo uz pomoć snažnog financijskog i pravnog tima nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
2: Pred Dinamom je utakmica prvog kola Europa lige. Od 21 sat protivnik je izraelski klub Hapoel Berševa. Modri su oslabljeni. Zbog bolesti ne igraju Dion Drena Beljo i Stjepan Radeljić. Moramo biti bolji, poručuje trener Mario Kovačević.
4: On hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnje utakmice, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Mislim, pripremili smo se dobro, sigurno, analizirali smo, igračima smo pokazali, još ćemo i pokazati.
2: Zbog sigurnosnih razloga, utakmica se ne igra u Izraelu, nego u Bukureštu.
5: Hvala ti, Ines.
1: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
5: Bog ljudi, bog. Ermin ovdje. Ako vas zanima što trebate napraviti i kako i kada i s kime da bi došli do recimo minimalno 250 eura u Šparu, bacit ćete oko na web Otvoreni HR i saznat što se, o čemu mi to pričamo već danima i narednim danima budemo i što se zapravo mijenja iz temelja od iduće srijede. Otvoreni, show me the money. Rekao sam vam sve, ostatak je na vama.
6: As

0: Imagine Dragons i Thunder. 17.22. Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € Za omiljene domaće recepte, odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro, mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
6: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
7: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je do 40% popusta na profesionalne alate. Makita, više informacija na tena-g.hr.
8: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaća jabuka crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
9: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje. Reci.

0: otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
2: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog radija. Oprez, opasnost od naleta na psa na autocesti A1 na čvoru Benkovac. Vozi se tamo uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na Istarskom Ipsilonu kod čvora Matulji u smjeru Rijeke kolona je 1 km, a zbog prometne nesreće prekinut je promet na DC26 u Daruvaru. Tamo prometna policija trenutno regulira obilazak lokalnim prometnicama. Ja se samo nadam da su svi zdravi i svi dobro. Ljudi, polako i pažljivo kroz promet. Ako imate što za dojaviti ostalima, zovite 0800 3356. U vožnji želim isto da ovo dobro pojačate.

Tate McRae i Just Keep Watching. Bok ljudi, Ermin ovdje. Spomenuo sam da sam na današnji dan prije 14 godina ja otišao na razgovor za posao koji je rezultirao time da više nisam išao na razgovore za posao. Mislim, tehnički kao jesam, ali zauvijek sam ostao u tom poslu koji sam tada započeo. To je moj bio prvi razgovor za prvi posao na radiju prije 14 godina i evo, sad smo tu gdje jesmo. I onda mi danas kolega Filip Bešić pošalje da još neko danas slavi jedan poseban datum, 16.9. Na današnji dan prije 4 godine objavljena je upravo ova stvar koju sad već u međuvremenu svi znaju i vole. Joe i End of Beginning.

0: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka Juha. Detalje potražite na stranici Juhu za Juhu.
1: Reci Juhu kad je toplo u trbuhu.
2: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, Aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I Aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9.99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas, Samsung i Elipsa.
7: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti Feel Good Radio. Otvoreni hot.
8: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Oveš ručak, Mlinar.
1: Ja gledam zašto ne radi kad nisam upalio da bi radilo. Znači, kao neke radijske osnove zaboravi čovjek nakon 14 godina radija. Ljudi, oprez, autobus u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Nažalost, još jedna prometna i na A1 između čvorova Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, a bila je ranije na DC26 u Podborskoj ulici u Gornjem Daruvaru. Tu je prometna policija koja regulira obilazak lokalnim prometnicama. Polako, pažljivo, siguran put. Odmorite se, ljudi, uživajte u nastavku. Stiže vam kao društvo Filip Bešlić.

0: režije. Ja sam Ines Božar, 18. sati. Dobar dan. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije spominjala je i klimatsku krizu. Posljedice su toplinski valovi i čak 35.000 smrti u Europi. Najavila je i da se razmatra uspostava Europske vatrogasne flote. Mislim da je to nama prioritet broj jedan, kaže eurozastupnik iz redova Možemo, Gordan Bosanac.
1: Ono što hoćemo da se krene dalje sa zelenim planom, sa jasnim ciljevima odustajanja od fosilnih goriva i dobro da je osvijestila ove brojke koliko puno novaca bacamo na fosilna goriva i uvozimo ih, dok ne iskorištavamo potencijale vjetra i sunca, pogotovo za Hrvatsku.
0: Pred rukometašima Zagreba, prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, gostuju kod PSG-a. Susret najavljuje igrač Zagreba Ivano Pavlović.
2: Sigurno da se nećemo predati, da ćemo dati zadnji atom snage da donesemo ta dva boda doma. Tako da neće biti lako sigurno. Pariz je jedna fenomenalna ekipa, ali mislim da mi imamo dosta šanse.
0: Utakmica počinje u 20.45.
3: Hvala puno Ines.
4: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreno.
3: Živjeli svi uz radio, Filip Bešić tu, preuzimam hitove. Nadam se da je srijeda prošla dobro, s kojoj još uvijek nije našao smisa ove današnje srijede. Možda je vrijeme da odustane. A ono, i za 6 popodne više ne vrijedi tražiti smisao. Samo se prepustiti i uživati u najboljim svjetskim hitovima koji slijede u nastavku. Najjači adut odmah na startu, Hugh Gale i Moving.

Benson Boone objavio i Mystical Magical na Otvorenom. Najvažnija vijest danas, 100 dana do Božića. Kreni planirati sve na vrijeme. Daleko je do to, da, ali trepneš i već se pali prva adventska svijeća. Nemoj da te preduhitri ove godine. Ok, ha? Filip Bešlić tu rješavam feel good kroz zadnji dio dana. By the way, europski nogomet je nazad večeras. Od 21 navijamo za Dinamo. Do tad još puno hitova stane. Sjej, Šampol, Cheap Thrill su nastavku na prvo. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone, Gone.

0: Zabavu sa na otvorenom, ovo je Magnetic. Nakon pola dana kaotičnosti na zagrebačkoj obilaznici, promet se sada normalizirao. Sretan put svima, opre samo na autocesti A1, u tunelu Mala Kapela u smjeru mora, autobus je u kvaru, pa pripazite i usporite na tom dijelu. I uživajte uz hitove u nastavku Dracula i Sabrina Carpenter, Man Child prvi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
5: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
6: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
10: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
11: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
12: Svaki kupon što ga skupiš korisno se upotrijebi. Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
13: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure. I ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
1: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: na otvorenom Katy Perry i Roar. Roar. Roar.
1: Otvoreni. Show me the money.
0: A, gdje je money? A gdje je money, money? E pa kod nas je money, money. I može biti tvoj, vrlo jednostavno. Samo moraš zaboraviti javljanje na telefon sa bilo čim osim otvoreni show me the money. I pazi, najmanje, najmanje 250 eura može biti tvoje. Prijave idu preko SMS-a na 60085. 60085. U poruci moraš napisati otvoreni show me the money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta, tamo gdje živiš. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. 60085. Natipkaj SMS već sad i prouči sve detalje na otvoreni.hr. Sretno!
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Nazad na hitove Hurts i Purple Disco Machine su ovo.

0: Michal Šultej, 5 AM solo Billy. Shakiraj, daj si idući.
1: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
2: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
3: Dogovoreno.
2: A na trening?
3: Da, u 6.
2: A vikend?
3: Ma, spontano.
2: Znači, opet smo u ritmu.
1: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
2: Tvoj Opel, tvoj ritam.
4: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
5: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JISK-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
7: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb, vidimo se!
8: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
9: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
10: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: je €38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
3: Sutra ponovno vraća se kiša u dijelove Hrvatske, to su Istra, to je sjeverni Jadran, Gorski kotar i sjeverozapadni dio unutrašnjosti Hrvatske. Kiša može biti obilnija u Gorskome kotaru, temperature tamo gdje će biti kiše će biti malo niže, no i dalje je to dosta toplo, pogotovo u Dalmaciji.
2: Otvoreni.
3: Filip tu, živjeli svi uz radio, nadam se da ste dobro ove večer uz Otvoreni, vrtimo hitove non stop. Camila Cabello i Havana u nastavku, Felix Jeni, Close Your Eyes, ali prvo.

Nema labavo, ovo je Tom Grennan i Higher na otvorenom. E, tko ima najdužu srijedu? Tko od kad se probudio nije stao danas sa poslom, sa obvezama? Tražimo osobu koja ima najdužu srijedu. Srijede znaju biti iscrpne. Biće ti lakše ako podijeliš sa nama svoju srijedu. Vjeruj nam. Naš WhatsApp otvorenog je 091-403-355. Javi nam što još planiraš odraditi do kraja dana. Da te malo poguramo sa radija u nastavku. Jel može? Biće ti lakše sigurno. Ovo dobro gura isto. Zove se No Broke Boys. Napravili su Disco Lines i

0: Michiko svira na radiju, DJ Goja, Jason Derulo i Melody su ovo. U nastavku također nešto dosta friško, Alok i Khalid, Dive Into Me svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
7: Sve što trebaš domaće i povoljno pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € za omiljene domaće recepte. Odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
7: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Car članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.

kriva procjena. Ovo je Toma na otvorenom. To kad, ko kad gledaš reality isto, kriva procjena. Sada ima baš hrpu ovih realitija. Krenu ovaj Love Island Adria, Asia Express, nova sezona Masterchefa. Ne znaš više šta da gledaš. Stigao je i Apple TV ovaj tjedan u Hrvatsku. 10 eura mjesečno. Hoćeš platit? Možeš gledat seriju Severance. Jer je to serija? Gled, ja nisam baš neki stručnjak, ali Severance, Ted Lasso, The Studio, Widow's Bay ili nagrađeni filmovi Oscarom, Koda i F1. Ha. Ajde, dobro, za F1 možda i bi. Da. Ok, ili ostaneš jednostavno uz otvoreni i slušaš hitove. Mislim, to je besplatno, barem ako ništa. Mikaza i Čuk su nastavka prvo.

0: otvorený svira So Easy, ovo je bila Olivia Dean. So Easy, ale stvarno je So Easy zosvojiť money na otvorenom, ha? Zar ne? 250 eura najmanje možeš osvojiti. Otvoreni Show Me The Money. Prijave su krenule danas. Sve detalje možeš pronaći na otvoreni.hr. Kako bilo lijepo osvojiti 250 eura. No ja ne mogu, ti možeš. Zato požuri. Otvoreni.hr. Otvoreni Show Me The Money. Tamo su svi podaci koji ti trebaju. A hitovi u nastavku.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Robin Schulz, Million Good Reasons, Olivia Rodrigo i Good For You. Ali prvi će biti Viz DMC At The Party, svira za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ručak, mlinar.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
4: Samo hitovi.

0: Sorry papi, ovo su bili Topic i Backstreet na otvorenom. Nadam se da ste dobro, ako ste u prometu, sretan put. Nema većih problema na cestama u Hrvatskoj. Evo, samo morate pripaziti ako ste na autocesti A6 između tunela Tuhobić i tunela Vrata. Malo imajte dodatno opreza jer uočena je srna u blizini, pa najdete pokupiti crnu. Čuvajte srnu i čuvajte svoj auto, dobro? Sretan put uz hitove nastavku koji su bome jako dobri. Čim prođemo prognozu, puštamo ih dalje.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru. Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
0: Sutra malo više oblaka nego danas u cijeloj Hrvatskoj i kiše, bit će kiše, da, sjeverni Jadran, Gorski Kotar i sjeverozapad Hrvatske, tamo će i temperature biti nešto niže nego danas. U ostatku Hrvatske možda neće biti kiše, ali nadam se će biti koji stupanje lakše, najtoplije naravno i dalje ostaje u Dalmaciji.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, živjeli svi uz radio, točno je 20 sati, Kids from the Sky uskoro i prolazna stvar, ali prvo Martin Garrix i Repeat It.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Filip, tu hej, svima, ovo je Otvoreni. Nadam se da ste dobro. Zvonio je naš 0800-3355. Što je stiglo?
1: Ja sam htjela samo reći kako sam sretna i zahvalna, evo, na ovim nekim pjesmama što sam još malo prije čula. Nekako sam se baš osjećala umorno i koliko dobro djeluje ta muzika i taj vaš program na nas. Evo, hvala puno. Pozdrav svima, bok.
0: Bok, bok. Hey. Ovo jako dobro zvuči. Znači, u bilo kojem trenutku uvijek nas možete nazvat, možete nam poslati poruku na WhatsApp Otvorenog, broj 091-403-355. Tu smo da se osjećamo bolje. Jer nema večeri u kojoj se osjećaš loše. Ne smije biti ta večer. Filip Bešić tu, večer uz Otvoreni. Damjano David.

0: Ovo je bio novi Somber i My Body Isn't Ready. Ovo je Otvoreni. Filip tu. Kad sam došao nakon Ermina Predjevića u studio, vidio sam neku poruku gdje Ermin napravio sliku sebe s pomoću umjetne inteligencije i sebe i Ferrari na slici. Gle, mali put do Ferrarija ti možemo mi osigurati. Otvoreni Show Me The Money je krenuo. Prijave već sad traju preko SMS-a 60085. Sve detalje ostale možeš pronaći na otvoreni.hr. Pa bolje požuri tamo jer da znaš. Najmanje 250 eura. Gle, put do Ferrari je dugačak, ali 250 eura je odličan start za to, ok? Prouči sve na otvoreni.hr. Otvoreni Show Me The Money je krenuo. Anne Marie u nasaku, Unhealthy i Hugh Gamel. Jamaican, bam bam za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda. 110 godina života s okusom.
6: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
7: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
8: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
9: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Novo kod nas, Holly Humberstone, To Love Somebody. Ovo je Otvoreni. Želiš znati što je najbolje pojest prije spavanja? Pa ajmo pitat gastroenterologa. Sam dobro to pročitao. Gastroenterolog, čovjek koji se jako kuži u prehranu i u probavni sustav čovjeka. Kaže ovako, on jede večer uvijek oko 18 sati, znači već kasnimo dosta, i ona mora biti u skladu s mediteranskom prehranom. Najdraži su mu marinirana piletina s roštilja ili losos. Dobro on jede. Uz povrće poput mahuna, brokule ili šparoga, te porciju smeđe, riže ili kvinoje. Ako nakon večere se osjećaš loše, kaže popi čaj džumbira. Čovjek jako dobro živi. I onda kaže da odeš u laganu šetnju nakon toga prije spavanja. Lagana šetnja ne ide uz ovo je New Religion.

0: Ovo je Otvoreni, 15 do 9, samo što nije. Svi koji ćete možda noćas putovat po autocesti A2, samo računajte da između Čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjere je zatvorena dionica zbog radova. Ujutro će ponovno, naravno, od normalno biti otvorena. Obilazak je državnom cestom D1. Sretan put ako ste u prometu, hitovi u nastavku ne prestaju. Haven, ja i Ran za minutu.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
2: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
3: Sve što trebaš domaće i povoljno pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
6: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
7: Svaki kupon što ga skupiš korisno se upotrijebi. Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
8: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
9: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
10: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
11: Otvoreni.
12: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Nico Santos, Why Don't You Stay? Točno je 9, ovo je Otvoreni. Sretno modrima, Dinamo je upravo krenuo u borbu u Europi. Prva utakmica, pratimo sve, može se pratiti i na kanalu Arena Sport 1.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje, euro i 38, i mljevena kava, 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso.
5: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
0: Sutra ponovno dobijamo kišu u Hrvatskoj, bit će vrlo vjerojatno na sjevernom Jadranu, u Gorskom Kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tamo će temperature biti nešto niže nego danas. U ostatku Hrvatske više oblaka nego danas, kiše neće biti, ali ajde malo, možda koji stupanj će biti friškije. U cijeloj Hrvatskoj svakako ispod 30 stupnjeva će biti dnevni maksimalci.
1: Otvoreni.
0: Bili tu živjeli svi ove večer uz Otvoreni. Meduza i Tell It To My Heart svire uskoro. No prvo Another i Talk To You ćemo raspaliti. Jel može?
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Jučer su izašli novi dresovi naše repke, pa je vrlo jednostavno bilo pitati ovo ujutro.
1: Koji motiv bi stavili na adres hrvatske reprezentacije? Ja bi stavio raspadnute stadione naše, znači Kantridu, Poljud i Maksimir, raspadnute oronule, jer možda se zbog toga onda i ubrza izgradnja novih stadiona. Kasandra rekla da bi ona na dresove svih hrvatskih reprezentacija stavila sarmu. Ispostavilo se da postoji jedan problemčić sa sarmom, takozvani sarma problem.
2: Nedavno smo radili kuharicu za jednu kompaniju koja ima podružnice u više država, tako je treba staviti neka odjela. Naravno, mi Hrvati smo prvi rekli sarma, Slovenci su rekli sarma, Bosanci su rekli sarma, Srbi su rekli ne, sarma je naša, Bugari su rekli sarma i sarma je izletila van iz kuharice.
1: Da kažemo sarma, svjetski,
3: a naše i vaše.
4: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz
0: Otvoreni. Nazad na hitove ove Glockenbacha, Home.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
3: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
4: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit.

0: She Did It Again. Tyla i Zara Larson na Otvorenom. U nastavku uskoro Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again i Sonny Fodera, Think About Us je idući. Prije toga da pozdravim Marija, kaže Mario na WhatsApp Otvorenog. Biće baš napeto jer ću dobivati razne pozive od poslodavaca, a to su sve novi brojevi. A misli Mario, znamo kako se trebaš javiti, jel tako? Otvoreni, show me the money! Da, za sve koji ne znate o čemu pričam, danas su krenule prijave za Otvoreni Show Me The Money, odnosno priliku da uhvatiš najmanje 250 eura. To zvuči jako dobro. To stvarno zvuči jako dobro. Jedino što moraš je javit se na telefon kad te nazove nepoznati broj sa Otvoreni Show Me The Money. No kako bi te mogli nazvat? Prvo moraš poslati nam svoj broj, jel tako? Šalješ SMS poruku na 60085.
1: Sretan put.
0: Ne to. ne sretan put, nego 60085. Na taj broj šalješ ključnu riječ Otvoreni i Show Me The Money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta tamo gdje živiš. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Svi detalji, ako nešto nije jasno, su na otvoreni.hr. I zapamti, nema halo, nema molim, ima samo Otvoreni, Show Me The Money.

0: Malo prije, dok smo imali otvoreni Show Me the Money, umjesto ovog, sam stisnuo ovo.
1: Sretan put, gute reise.
0: Pa evo, traže me neko da pustim do kraja. Da, mislim, mozak više ne radi, to je znak za ići doma.
2: Ovo je Otvoreni.
0: Filip tu opet ponovno od 18 sutra kroz večer uz Otvoreni. Hitovi u nastavku bez prestanka. Afrojack ide prvi sa In My World za minutu. Aj bok, laku noć.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
3: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
5: Isprate vas u svijet i pozivaju kući, zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inutermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inuterm.hr.
6: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
7: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Car, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.

0: 8, izvoli da.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.

0: Idemo na! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

Stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni